0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У так званих «Годжанчини» влади підрихтували черговий сюрприз для білорусок – перевірку на безплодність і скринінг яйцеклеток.
2: Щоправда, доктори, чуючи новину, потискають плечима. Така процедура, звичайно, робиться у випадку запиту від самої жінчини.
1: При відсутності ж проблеми, кажуть спеціалісти, виніки таких аналізів нічого не дають. Одіне, коли показчики будуть нижчими за норму, на жінчину можуть почати тиснути. Мовляв, годинничок тікає, час нараджать.
2: Гендерна дослідчиця Ірина Сідорська так само міркує, що за гэтым нібито клопотом держави насамрэч хавається тиск.
3: Проверка на бесплодзе, так званая. Ці гэта інші.
4: Адзін з крытэрыяў. Я так само, вось не доктарка, не буду тут на сябе шмат браць, але я так разумею, гэта адзін з крытэрыяў, які ў тым ліку, ну, паказвае магчымасць зацяжарыць.
3: Але, ну, правяраюць жанчыны, можа яна зацяжарыць, не можа яна. Што тут-то дрэннага, ну?
4: Ёсць і тут дрэннае, але пачну з добрага. Сама ідэя, значыць, вось тое, што зараз агучылі чыноўнікі. Мне таксама вось не зусім зразумела, чаму такія важныя рэчы на самой справе агучваюцца вось у такую адпускную, адпачынкавую пару, як жнівень, калі людзі як бы не могуць нават абмеркаваць гэтыя рашэнні. Значыць, усе жанчыны беларускі ад 18 да 39 гадоў, у іх, значыць, у планавай дыспансерызацыі будуць зараз некалькі новых даследаванняў, якія накіраваны навіта на рэпрадуктыўнае здароўе гэтых жанчын. А з аднаго боку, гэта добрая навіна, таму што жанчыны будуць больш ведаць пра сваё здароўе, і яны змогуць зрабіць гэтыя даследаванні, раз, значыць, яны планавыя, зрабіць, па-першае, бясплатна, ну, а па-другое, будуць для гэтага магчымасці, бо зразумела, там у мінчанкі і у жыхаркі нейкага маленькага населенага пункта, ну, розны доступ менавіта да вось гэтых медыцынскіх паслуг. І таму з аднаго боку добра, калі вось у жанчын будзе такая магчымасць больш ведаць пра сваё рэпрадуктыўнае здароўе, каб прымаць рашэнні, перш за ўсё у нас павінна быць інфармацыя. Але, і вось тут пачынаюцца гэтыя але. Гэта абавязковае даследаванне. Гэта значыць, што жанчына не можа ад яго адмовіцца. Гэта не тое, што вось зараз у цябе ёсць магчымасць яшчэ вось гэта узнаць. Не, гэта абавязкова. І ўсё гэта ідзе пад рубрыкай «Будучая мама». І вось тут у мяне галоўнае пытанне. А як бы усе жанчыны будучыя мамы? Усе жанчыны хочуць стаць як бы мамамі. Ці усе жанчыны, ну, як бы успрымаюць сябе як будучых мам? Я думаю, што не. Кожная жанчына выбірае для сябе тое, што ёй патрэбна, што ёй падабаецца. Далей, вось гэтыя 18-гадовыя жанчыны, ну, наогул, яны як бы павінны вось у 18 гадоў адразу думаць пра сябе як пра будучых мам і штосьці для сябе вырашаць. Можа, як бы жанчына зараз не ведае, як яно будзе. Але калі дзяржава вось праграмуе і гаворыць, вось вы ўсе будучыя мамы, ну, гэта называецца такі рэпрадуктыўны ціск на жанчын. Гэта вось дзяржава за цябе вызначыла, якой ты павінна быць, і вось калі ты такой не будзеш, ну, ты нейкая там дэфектная, неправільная жанчына. Ну, і далей у мяне пытанне, ну, пройдзе жанчына гэтае даследаванне. А што будзе далей? Вось, напрыклад, ёй скажуць, што ў яе нізкі аварыяльны рэзерв. Што тады будзе? Вось яна атрымае магчымасць дадатковага там медабслугоўвання. Яна там нейкія дадатковыя пройдзе яшчэ тэсты. Альбо ёй тады гінеколаг скажа, ну, вось глядзі, у цябе нізкі аварыяльны рэзерв, табе 25 гадоў, пра што ты думаеш, гадзіннічак цікае, давай вось, значыць, нараджай. і яшчэ больш як бы атрымае дзяржава вось магчымасці ўціснуць на жанчыну. Ну я скажу пра тое, што я не ўпэўнена, што вельмі як бы строга і правільна захоўваецца вось гэтая медыцынская таямніца. Гэта ўсё ж такі вельмі персанальная інфармацыя пра наша здароўе. Ну а чаму гэтая інфармацыя павінна быць даступная, ну нават медыцынскім работнікам, але без твайго як бы запросу на гэта, без твайой згоды. Адно дзела, адна справа, калі там ідзе, ну не ведаю пра нейкія захворванні, якія, значыць, інфекцыйныя, ну тады як бы гэта можа быць пагроза для іншых. Але тут гэта, ну яшчэ раз, вельмі-вельмі інтымная інфармацыя. Чаму яна павінна быць даступна іншым людзям?
1: Часам бывае, што дзяржава ставіць грамадзянам задачу. Вось і цяпер тое самае. Жанчынам пастаўленая задача нараджаць. Што тут такога? Не?
2: Працягвае Ірына Сідорская.
4: Гэта вы, да, прыгожа сказалі, але чамусь вось не перад грамадствам, а перш за ўсё перад жанчынамі ставіцца такая задача. Вось яшчэ раз, не ставіцца задача перад мужчынамі, так, усе мужчыны бярэце дэкрэтны адпачынак. Усе там на год сыходзіце і, значыць, займаецеся сваімі дзецьмі. Вось такой задачы я чамусьці не чула ад дзяржавы. Але вось яшчэ раз, я і паказваю, што жанчыны з'яўляюцца вельмі такім зручным ресурсам падыходзячай функцыі для рэалізацыі дзяржаўных задач. Але яшчэ раз, гэта не пра саміх жанчын, не пра саміх. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны такое даследаванне, каб яно было абавязковае. У іх ніхто не пытаў, ці хочуць яны там, не ведаю, хутчэй выходзіць з дэкрэтнага адпачынку, ці хочуць яны аддаваць дзяцей у яселькі і гэтак далей. Вось, на што я звяртаю ўвагу, а няма ніякіх сацыялагічных даследаванняў, няма ніякіх грамадскіх абмеркаванняў. Чамусьці беларуская дзяржава размаўляць з беларускімі жанчынамі не хоча. Яна толькі хоча быць вось у такой пазіцыі, што мы пра вас клапоцімся, і мы лепей ведаем, што вам патрэбна. Вось глядзіце, колькі, значыць, мы для вас робім, і таму вы павінны быць удзячнымі, зручнымі і рабіць тое, што мы вам кажам.
3: Не, ну, з іншага боку, гэта ўсё ж такі досыць такая сфера, дзе павінны адмыслоўцы, ну, нейкія даваць парады, прымаць рашэнне, і калі мы кажам пра здароўе, то нейкія меры, захады, там, ці аналізы, ці яшчэ што-небудзь, ну, лепей рабіць тыя, якія параюць дактары. А то, ведаеце, можна спытацца меркаванне у антываксераў, рабіць прышчэпкі ці не рабіць, што яны вам нараяць, якое рашэнне вынесуць. Так і тут, ну, дактары прынялі такое рашэнне. Ну, вот пройдуць жанчыны гэтае даследаванне. Потым жа ж не прыйдзе участковы з кайданкамі і не павядзе яе ражаць сілком, ну.
4: Слухайце, а мне здаецца якраз, як бы, вось я не згодная зараз з вашымі разважаннямі. Так, ёсць антываксары. На самой справе гэта вялікая праблема. Але я не лічу, што калі ёсць людзі, якія маюць іншае меркаванне, не павінна быць грамадскіх дыскусій. Грамадскія дыскусіі павінны быць. А здароўе, гэта, ну не ведаю, гэта ж тое, што вось датычыць кожнага і кожную. Вось як могуць прымацца рашэнні, калі вось нас не спыталі, гэта же пра наша здароўе. Ну, павінна была быць нейкая інфармацыйная кампанія, дзе як бы расказвалі, чаму гэта важна, чаму гэта патрэбна.
3: Якую шкоду вашаму здароўю правядзе тое, што вы здадзіце такі аналіз?
4: А здароўю не прынясе. Я пытаю, што будзе далей. Шкоды здароўя ад даследавання не будзе, але што будзе далей? Ну, калі там, умоўна кажучы, ўсё ў норме, ўсё ў норме, а калі там ёсць нейкія рызыкі бясплоддзя, вось што тады будзе рабіць як бы гэтая жанчына і што, якія магчымасці дасць ёй дзяржава? Я вось зусім не ўпэўнена, што дзяржава дасць магчымасці дадатковых абследаванняў, там некага лячэння. Хутчэй за ўсё гэта будзе менавіта маральны ціск. І можа не тэрапеўт, але тыя ж самыя гінеколагі, ну пры кожным як бы прыходзе жанчыны, да, значыць, на нейкае абследаванне, ну будуць пра гэта гаворыць. Я наогул не ўсё ж такі, ну як бы рашэнне мець ці не мець дзяцей, ну павінна вырашаць жанчына і пара. а не дзяржава. Не дзяржава павінна за жанчыну фармуляваць, што ты будучая маці. А вось калі ты не будучая маці, а вось раскажы, па-першае, чаму, чым ты такая асаблівая, а па-другое, а вось чаму ты не хочаш быць хорошай девачкой і не хочаш быць будучай маці.
3: То бок, калі мы как бы там, як метафору кажам пра нейкі контроль дзяржавы, то ў дадзенай сітуацыі вы сцвярджаеце, што ну ёсць пэўныя абставіны, калі вось гэтая метафора перастае быць метафорай.
4: Ну так, гэта ўжо вось. Вось дзяржава ведае, які аварыяльны рэзерв у яе грамадзянак. Ну гэта зброя, якая, калі вісіць на сцяне, можа выстраліць. Ну як бы я, напрыклад,
3: і выстраліць у жанчыну. Ну найперш.
4: Безумоўна, я б не хацела, каб такая інтымная інфармацыя пра маё здароўе была даступная, не ведаю каму, бо а каму будзе зараз даступная гэтая інфармацыя? А можа я не ведаю, а можа там партнёру гэтай жанчыны скажуць, што вось пра што вы там, значыць, чаму вы не заводзіце дзіця, у вас вельмі мала часу засталося. І яшчэ з таго боку жанчына будзе атрымліваць.
3: Ну, так наадварот, зробяць добрае, людзі, можа быць, не ведаюць, не разумеюць, так, а вось, так яны ўжо так прымуць нейкае рашэнне.
4: Так, я ж пра гэта і гавару, што трэба спачатку інфармацыйная кампанія, што ёсць такія метады, і вы зараз, калі вы хочаце, вы можаце атрымаць бясплатна ў Беларусі такую магчымасць. Ну, здаецца ж, так трэба. А не так, што ў абавязковым парадку вы ўсе будзеце гэта праходзіць. А як бы вось людзі ж як бы пішуць, жанчыны пішуць у соцсетках. А сперматазоіды не будзем зараз кожнага правяраць. Вось там былі такія добрыя адказы, а між іншым, а чаму мужчын мы не будзем правяраць?
3: Вот, дарэчы.
4: Вось чаму?
3: Дыскрымінацыя нейкая,
4: ну,
3: вот
4: ну,
3: мужчын.
4: А вось я прачытала, што 20% бясплодных пар гэта менавіта калі, значыць, адказнасць мужчыны. А дзе як бы магчымасці для мужчын? Вось давайце кожнага мужчыну зараз праверым, каб кожны мужчына здаў спермаграму, таксама будзем кожнаму мужчыне гаварыць, як яму трэба сябе паводзіць.
3: Дзякуй вялікі. Даследчыца медыя улады і гендэру Ірына Сідорская была з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Коул зноў кажа пра хуткае вызваленне палітвязняў. Варта верыць.
5: Імавернасць новых вызваленняў яна даволі высокая.
2: Што могуць зрабіць беларускія ўлады, каб іх не знесла крызісам у Расіі?
6: Делегацыі ездзяць, бізнес встречаецца, там прыязджаюць у Беларусь прадстаўнікі другіх стран. Но все равно основной рынок сбыта это остаётся Расіі.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Іслач абыграла мінская «Дынама» з лікам 1-0 у чэмпіянаце Беларусі па футболе і зноў узначаліла табліцу вышэйшай лігі. Але мінчані маюць матч у запасе. Ваўкі не прайграюць ужо 11 гульняў запар і абнавілі клубны рэкорд. 7 перамог запар. Папярэдняе дасягненне, устаноўленае ў 2020 годзе, складала 6 перамог. Батэ і МЛ «Віцебск» згулялі ў нічыю 0-0. «Дынама» Брэст і «Баранавічы» таксама не выявілі пераможцу 1-1. Нёман перамог «Нафтан» 2-0. З такім жа лікам «Белшына» абыграла «Арсенал». «Віцебск» перамог «Мінск» 1-0, «Гомель» і «Славія», а таксама «Торпеда» «Белас» і «Днепр» разышліся ў нічыю 0-0. Паводле вынікаў будучага Юніус Оупен 2026 першую пазіцыю ў рэйтынгу ВТА можа заняць адна з чатырох тэнісістак. Сярод іх беларуска Арына Сабаленка, казахстанка Алена Рыбакіна і амерыканка Джэсіка Пігула ды Коры Гау. Зараз Сабаленка ўзначальвае рэйтынг. Рыбакіна другая, Пігула трэцяя, Гау чацвёртая. Рыбакіна гарантавана стане першай ракеткай свету, калі выйдзе ў паўфінал Юніус Оупен. Пры гэтым яна захоўвае шанцы на першае месца нават пры больш раннім вылеце або няўдзелі ў турніры. Калі Рыбакіна дойдзе да паўфіналу, яна набярэ 8681 ачко. Сабаленка ж нават у выпадку абароны леташняга тытула застанецца з 8575 ачкамі. Нападніца зборнай Беларусі Мілана Суровцава падпісала кантракт з мексіканскай Тыхуанай. Упершыню ў гісторыі беларуская футбалістка будзе выступаць у чэмпіянаце краіны Паўднёвай Амерыкі. Суровцава – выхаванка клуба «Мінск» з лета 24 года. Яна гуляла за венгерскую акадэмію Пушкаша. У чэмпіянаце Беларусі па міні-футболі могуць адмовіцца ад нічыіх у матчах рэгулярнага чэмпіянату. Гэта вырашыць на паседжанні выканкама Беларускай асацыяцыі міні-футбола. Калі пасля 40 хвілін асноўнага часу будзе нічыя, каманды будуць вызначаць пераможцу ў серыі 6-метровых удараў. Такім чынам, нават пры роўным ліку пасля асноўнага часу кожны матч рэгулярнага чэмпіянату можа мець пераможцу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Джон Коул, спецпрадстаўнік ЗША ў Беларусі, у чарговым інтэрв'ю заявіў, што ў хуткім часе на волю мае выйсці вялікая група беларускіх палітвязняў.
3: І дадаў, што збіраецца зрабіць усё, каб вызваліць усіх людзей, несправядліва асуджаных за іх палітычныя погляды рэжымам Лукашэнкі.
2: Штопраўда, падобныя заявы юрыст Трамп рабіў не раз ад сакавіка, калі апошні раз наведваў Мінск. І, як сцвярджаюць крыніцы Еўрарадыё, абазнаныя ў справе, справа доўга не рухалася праз пазіцыю беларускага боку.
3: Цяпер жа нібыта Лукашэнка атрымаў тое, што хацеў, і вызваленне – пытанне бліжэйшага часу.
2: Ці ўсё ж ёсць шанец, што пытанне ў выніку вырашыцца? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Змісар Лукашук пагутарыў з палітычным аналітыкам выдання «Позірк» Александрам Класковскім.
4: Ваша рэакцыя, ваша ацэнка, ваш аналіз гэтага інтэрв'ю, гэтых словаў Коула.
5: Ну, само гэта інтэрв'ю я прачытаў і мяркую, што разлічана найперш на амерыканскую аўдыторыю, каб Коул паказаў сябе такім эфектным перамоўшчыкам. І ведаеце, трошкі, ну, па-першае, ён троліць Лукашэнку, іранізуе над ім. І я думаю, што гэта робіцца наўмысна, каб падгуляць вось такой маладасведчанай амерыканскай аўдыторыі. Для іх Беларусь гэта нешта далёкае, гэта нешта падобнае на Расію, мусіць, таму у гэтым пераказе Коула фігуруе тое, як яны п'юць гарэлку з Лукашэнкам, як там усялякія грубыя анекдоты расказваюць адзін аднаму, і, маўляў, вось праз гэта мы знайшлі агульную мову. То бок, вось такая гісторыя ў духу некаторых там галівудскіх стэрэатыпаў пра Расію, пра ўсходніх славянаў. я думаю, что это различено на чительность материалу, а на сам реч Коул, конечно, как хитрый дипломат, хитрый старый юрист, и он не хочет выносить на публику некие закулисные речи, и на сам реч еще не так просто, что приехал, напоил Лукашенко, там запонки ему, как некому проводеру африканского племени першобытного привез, и той уже одразу, починая пачками, выпускать политвязнев. Я думаю, что Лукашенко, там, кольки б ён тостов не узнял, ён цвярозага розуму не страчваў, у тым плане, что трэба торговаться максимально жорстко, трэба выгандлёвывать для себе санкции. Мы ведаем, что ён достаткова паспяхова гэта ўсё робіць. И я думаю, что вось важно подкреслить, что теперь же затормозился этот процесс. Ранее Коул приезжал раз на квартал приблизно, и с каждым разом еще большие группы политвязнев выходили на свободу. А теперь вось с соковика перапынок, пауза затягнулась. Видовочно, что торг стал особливо таким вязким. Ну, и это зрозумело, бо Коул минулым разом 250 человек вызвали, теперь он хочет як минимум не меньшую группу, а может и большую. Тут еще я хочу сказать, что его приспешивает час, потому что у его в осень, ти в кастрычнику, ти в листопаде скончается этот годовый ягоный мандат. Там же Дональд Трамп просто своим решением его призначил, и это тягом года может быть, а далей треба, каб Конгресс. Ну, я спрошен, але Конгресс повинен ему або дать дозвол выписать отповедный мандат, або тады все его миссия скончается. А тут выборы у Конгресс будут промежковые, неведомо, какие там расклад сил. Каратей Коулу лепей там недзе до кастрычника, листопада гэтае пытанне вырашыць. Таму ён у гэтым інтэрв'ю падкрэслівае, што чакае неўзабаве вызвалення групы палітвязняў. І гэта б можна было палічыць некім рытуальным ягоным тезісам, таму што ў сацыяльных сетках ён раз за разам таксама піша, што працэс працягваецца, будуць новыя вызваленні, і тут невядома, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але для мяне тут важна, што пры канцы ліпеня Лукашэнка правёў такую показальную встречу с дипломатом Валентином Рыбаковым, який отказывает за этот американский керунок. И вот на этой встрече Лукашенко так подкресленно, гучно сказал, что у нас не кепские перспективы. Потом Рыбаков там раздавал интервью державной прессе и так само сказал, что я ж контактую регулярно с американцами в этих пытаниях, повязу вас некий пакет от Лукашенко с отказом на новые американские пропановы, и что Макшима Коул приедет в Минск. Короче, короче, вот такой пиаровский зал, как показать еще ж таки, что мы зацікаўлены, Мінск, я маю на увазі, Мінск зацікаўлены ў працягу гэтага дыялогу, што і сапраўды гэта для Лукашэнкі важна, таму Коул над ім пасміхаецца, ведаючы, што Лукашэнка сабе такога тону адказ не можа дазволіць, таму што для Лукашэнкі працягваць гэтага дыялогу важнейшы, чым для Вашынгтона. Ну, тут можна доўга гаварыць, ці дасягне Америка, команда Трампа вось сваіх гэтых мэтаў, калі вяртацца да інтэрв'ю Нью-Йорк Таймс, то там Коул кажа, у мяне дзве задачы: выцягнуць палітвязняў і каб Беларусь пайшла ў бок там цывілізаванага, ў бок сям'і народаў, так, у гэтым матэрыяле. Ну, то бок дэмакратычнай сям'і народаў, натуральна, маецца на ўвазе. Ну, наконт палітвязняў на пэўных умовах Лукашэнка, канешне, можа выпусціць новыя партыі, але вось каб ён жа некалі сказаў даўно Лукашэнка, што я свой народ за цывілізованым светам не павяду. І трэба сказаць, што ён сваё слова трымае ў гэтым плане, на жаль. Таму думаць, што выпіўшы гарэлкі з Коулам, атрымаўшы гэтыя запінкі, нават запчасткі для свайго Боінга і нейкія іншыя пернікі з Вашынгтону, што Лукашэнка перакуецца і стане прыхільнікам дэмакратычных перамен. Пры ўсім пры тым ён разумее, што размякчаць сваю сістэму гэта небяспечна, каб не паўтарыўся 20-ты год. Вось ізноў мы вяртаемся да таго, чаму буксуюць гэтыя перамовы, таму што амерыканцы ўсё ж такі дачы дэмакратычных сілаў пачалі настойваць, каб спыняліся рэпрэсіі, а не проста выпіхвалі з краіны гэтых праціўнікаў рэжыму. І гэта вось, я думаю, што для Лукашэнкі вялікая загвастка. Таму такі ідзе цяжкі торг.
3: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука і Александра Класкоўскага. Гаворка ідзе пра амерыкана-беларускія стасункі.
4: вельмі цікавае абмеркаванне, на мой погляд, было у Фейсбуку пад вашым допісам і вашым артыкулам з гэтай нагоды. І вось вы на пачатку сказалі, што гэта такі зварот, ну как бы скіраваны гэты матэрыял найперш для амерыканскага чытача, да, амерыканскай публікі. Амерыканскі эксперт, аматар Лукашэнкі і аўтар кнігі пра яго Григорій Іофі прыйшоў з каментарамі, і я зацытую. Это не столько ігра на стереотипных представлениях большинства американцев о России, сколько ігра на вымученно стереотипных представлениях белорусской оппозиции о Лукашенко. По всей видимости, Коулу посоветовали пиарить свои контакты с ним именно так, как этого от него ждут или якобы ждут. Вот я зрабіў выснову вось з допіса Іофі, што ён лічыць, што гэта скіравана для беларусаў, для беларускай апазіцыі, для дымсілаў, каб вот ім нешта прадэманстраваць. Ці я не так разумеў пасыл Іофі, ці ўсё ж такі у вас несупадзенне з ім бачаннем, куды гэта скіравана інтэрв'ю Коула, надрукаванае у выданні New York Times.
5: Ну, я нагадаю, что и Спадар Йофе живе в Америце, тому он тут хотел показать себе знавцам темы, видать. Але подозраю, что он не вельми добро ведая про контакты демократичной оппозиции белорусской с командой Трампа. Инша речь, что эти контакты не надто афишуются, каб не дражнить Лукашенко, кажут, что он вельми обострено это воспринимает, что, как он каже, это избеглые там нашептывают на ухо нечто Коулу. И нават публично у яго прорывалася некалькі разоў гэта, але такія контакты ёсць, і з амерыканцамі працуюць людзі, якія добра падкаваныя ва ўсіх міжнародных пытаннях і ведаюць, як аблуплена Лукашэнку. Таму думаць, што байкамі пра гарэлку можна неяк пераканаць вось гэтых прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, што Лукашэнка такі прымітыўны. Уже яны на сваёй скуры, так бы мовіць, адчулі і не аднойчы адчулі, што гэта хітры чалавек, гэта падступны чалавек, што ён пляце іншым разам вельмі такія камбінацыі складаныя, што ён умее праслізваць паміж кропелькамі, выкручвацца з самых, здавалася, безвыходных сітуацый. Таму я не думаю, што у палітычных праціўнікаў Лукашэнкі, я маю на ўвазі лідараў апазіцыі, нейкая спрошчаная, прымітыўная уяўленне пра гэтага аўтакрата. Яны выдатна разумеюць, якая цяжкая задача супрацьстаяць такому рэжыму, які ўжо за шмат гадоў заматярэў, забранзавеў, і склупнуць яго нават 20-й год, бачыце, пры ўсім маштабе, тады не ўдалося. Ну, а цяпер вось ва ўмовах рэакцыі наадварот выглядае, што ён, канешне, жорсткімі метадамі, але зацэментаваў на нейкі час гэтую сістэму. Таму не думаю, што ў беларускай апазіцыі на гэты конт пануюць нейкія такія шапка-закідальніцкія настроі.
4: І ўсё ж такі, спадар Александр, я вярнуся да апошняга абзаца, дакладней да вось гэтай сказы, які прыцягнуў шмат увагі і шмат надзеяў і зноўку спарадзіў у беларусаў пра ось хуткае вызваленне вялікай групы вязняў. Александр Пашкевіч напісаў, ось вы слушна заўважылі, што такое гэтае как бы візіта ў Коула не было з сярэдзіны, здаецца, вясны. Ці нават
5: сакавіка.
4: Так, сакавіка не было. І вось Пашкевіч піш, а да сённяшняга дня Коул ужо не адзін раз выказываўся там коратка, не коратка на тэму таго, што да хутка прыеду, працэс працягваецца, вызваленні будуць і гэтак далей. І Пашкевіч піша, па-моему, там надта ўжо рытуальна сказала пра гэтае, сказана пра гэтае хуткае вызваленне яшчэ адной групы узнікаў рэжыма, каб надаваць яму вельмі шмат увагі. Я ўсё ж такі, ці сапраўды гэта ізноў такі рытуальны паўтор, таму што, ну, чалавек гэтым займаецца, яму трэба паказаць, што працэс ідзе, працэс не спынены, нешта будзе, але насамрэч нічога асабліва няма, і таму рытуал, ці ўсё ж такі не?
5: Я думаю, што гэта не рытуальная заява. Адна рэч, калі там у сацыяльных сетках, у сваім акаунце, калі звяртаюцца да Коула, там некія сваякі беларускіх палітвязняў, ці будуць новыя вызваленні, ён адказвае называть так. Это можно только таким жестом ветливости можно потлумачить. Не скажешь ему, что не чекайте, ничего не будет. Але от этого интервью он мог бы отмовиться. Его ж под пистолетом не примушали давать это интервью и робить такие заявы. И такого кшталту великие публикации, они выпадково наврат ці робятся. Это значит, что, на мой погляд, соспевая певный этап, и до таких деклараций Коул полечил, что он уже готовый, бо это будут не пустые декларации. Знову же я хочу подкреслить то, про что я уже казал, что у него уже хутко скончивается мандат, ему треба все ж таки показать. Это справа гонору, это старый юрист, який не одной вытягивал Дональда Трампа с тяжких ситуаций. Трамп ему доверяя, Трамп делеговал ему вот эту працу на белорусском керунку, и провалить ее, это, ну, сором, я думаю. Тому это не ритуальные заявы, а это все ж таки, на мой погляд, симптом того, что процесс протягивается, и вызволение это с великой имоверностью все ж таки будут. Ну и Лукашенко б так само, коли б он сустракался с Рыбаковым, и там доклад Рыбакова был у духу, все пропало, шеф, как у тем старым фильме, это б не выносили на публику. А тут они раструбили про то, что трек протягивается, это такие сигналы тем же американцам, что не думайте, мы тут, конечно, упираемся, хочем урвать боли, але в принципе мы затекавлены, треба протягивать. Так что, вот, ну, конечно, это при закрытости политики помеж Минском и Вашингтоном мы в певной ступени спекулируем, это безумовно, по неких прикметах, как некали кремленологи, кто там на мавзолею, яким парадку стоит, из этого робили некие свои аналитичные высновы. Но все ж таки в сегодняшнем свете более информации. У темлику я маю певную информацию и от представников демократичных сил, которые у курсе справы, скажем так. И они подтверждают то, что этот процесс протягивается, и ймоверность новых вызволений, она довольно высокая.
2: У эфиры Еврорадио был политический аналитик выдания «Позерк» Александр Класковский. Он прокомментовал опошние заявы Коула на конт худкого вызволения великой группы белорусских политзняволенных и поразважал про американо-белорусский трек.
3: Далей у программе «Евразум».
2: Что могут сделать белорусские улады, каб их не снесло кризисом у России?
1: Делегации ездят, бизнес встречается, там приезжают в Беларусь представители других стран. Но все равно основной рынок сбыта – это остается Россия.
3: Сустрянемся после новинок шоу-бизу.

0: Паунд працуе над працягам фільма 2003 года «Як пазбавіцца ад хлопца за 10 дзён». Пра гэта паведаміла Variety. Зорка арыгінальнага фільма Кейт Хадсон выступіць прадзюсаркай праекта. Ці вернецца яна да ролі Энді Андерсон, пакуль невядома. Удзел яе партнёра Мэтью МакКонахі таксама застаецца пад пытаннем. Тым не менш, стваральнікі фільма спадзяюцца на вяртанне Хадсон і МакКонахі на экран. Сцэнарый сіквела «Як пазбавіцца ад хлопца за 10 дзён» пакуль не напісаны. Сюжэт таксама трымаецца ў сакрэце. Брытанская мадэль і акторка Кара Делевінь стварыла калекцыю для брэнда адзення Top Shop. Пра гэта паведаміў British Vogue. У лінейку ўвайшлі 16 прадметаў, у тым ліку шырокія штаны кюлоты з дэніму, міні-сукенкі з адкрытымі плячыма, скарочаныя трэнчы, джынсавыя касцюмы і спадніца Максі. Раней Делевінь была тварам кампаніі, але не выступала дызайнеркай брэнда. Я адчуваю, што мы шмат чаго перажылі разам, але калі становішся старэйшай і робіш крок назад, пачынаеш больш цаніць рэчы. Людзі будуць даволі здзіўленыя гэтай калекцыяй. Яна сапраўды была паза маёй зонай камфорту, падзялілася мадэль. Раней для топ-шоп дызайнерка выступала іншая супермадэль Кейт Мосс. У Гарры Поттары з'явіцца зорка гульні тронаў Кіт Харрінгтан. Пра гэта паведаміў Deadline. Ён сыграе златапуста Локанса замест Нікаласа Холта, які пакінуў праект праз праблемы з графікам. Харрінгтан раней ужо выконваў ролю златапуста Локанса. Ён агучыў персанажа ў аўдыакнізе «Гарры Поттар» выданні з поўным складам акцёрам, якая выйшла ў 25-м годзе. Кампанія Audible да рэлізу выпустила кароткаметражны фільм. У ім Харрінгтан распавядаў пра сваё дзіцячае захапленне кнігамі Джоан Роулінг. На момант выхаду першага рамана пра Гарры Поттара акцёру было столькі ж гадоў, колькі і галоўнаму герою. Я прачытаў кнігу і, як і многія пакаленні, быў зачараваны, а потым заставаўся вялікім прыхільнікам на працягу ўсіх падлеткавых гадоў, сказаў ён. Златапуст Локанс з'явіцца ў другім сезоне серыяла, здымкі якога пачнуцца восенню, яшчэ да прэм'еры першага. Першая серыя перазапуску выйдзе 25 снежня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Пра тое, што Расія знясілена вайной, не кажа толькі лянівы. Рэзервы вычарпаны, рапартуюць у дакладах замежныя і расійскія эканамісты.
3: Аднак фінансавыя цяжкасці не адзіная праблема Расіі. Што больш сур'ёзна, гэта доступ не да грошай, а да працоўнай сілы, тэхналогій і вытворчых магутнасцяў, кажуць спецыялісты.
2: І ўсё гэта толькі падштурхне інфляцыю і ніяк не павялічыць ваенны патэнцыял краіны. Калі ўлічыць, што беларуская эканоміка цалкам залежная ад расійскай, то чаго чакаць беларусам?
3: Гэтую тэму мы закранулі ў размове з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
4: В зависимости от российской экономики, ну, мы видим, она проявляется в разных направлениях. Да, там стараются белорусские власти как-то диверсифицировать и торговлю внешнюю, да, и там финансовые потоки, но по сути все равно в зависимости от того, какие дает возможности российская экономика, в зависимости от этого и функционирует белорусская экономика. То есть вот, например, увеличилась, ну вот там потребность в тех же нефтепродуктах, ну значит вот нефтяной сектор Беларуси стал себя лучше чувствовать, зарплаты в нефтяном секторе подросли. Вот. А начались атаки на Валберис, соответственно, начал страдать малый, прежде всего, малый и средний бизнес, и не только, да, и крупные компании, которые там поставляли через эту площадку свои товары. Да.
3: Человек, який наш слухач, подписывается ником Репа Хрюнберг, пытается, как долго сможет Беларусь удерживать свои позиции, когда в Российской Федерации начнется острая фаза экономического кризиса? Пару месяцев, полгода и год.
4: Ну, надо понимать, что все-таки российская экономика, она это крупная экономика очень, и она во многом, ну, может как бы иметь собственные внутренние ресурсы для работы даже в условиях, вот мы видим, и санкционного такого воздействия. И даже если мы посмотрим там, не на все, да, вот эти вот и атаки дронов, и, как я уже да, говорила, санкционные ограничения, она продолжает работать и

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Граница з рацією.
1: Доброго дня вам вже на Хвалебіорська радіо «Рація». Разом починаємо новий день. Передаю щире привітання 98.1 FM у Білостоку, де Грудні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подляски, де так само інтернеті «Рація.ком» і картаєм календар. Хеда, сьогодні 26 жнівня. У минулого того дня такі ось події. Наприклад, пригадаємо 1789 год. У Франції у цей день приймаються декларацію прав чоловіка і громадянина, у якої неодмінними правами чоловіка вирішалися свобода особи, слова, сумління, рівності громадян перед законами, право на супротив пригнюту. У 1914 році, кружу минуле стагоддя, почалася битва під Таненбергом. В Восходній Прусії його німецьке військо окружило 14 жнівня амаль цілком розгромило російську армію генерала Олександра Самсонова. Поразка стала одною з найтяжчих для Росії у початку Першої світової війни. Між іншим, починаємо замір разом новий день, де разом гартаємо сьогодні календар.
0: Раніца з рацією.
1: Як тут не розказати про подію, яка відбулася у 1915 році, німецькі островогорські війська зайняли Брест-Литовську. У 1920 році ратифікована 19-та поправка до Конституції США, яка давала право голосу жінчинам. У 1933 році відбулася так звана большевицька реформа білоруського правопису. У 2008 році, так само у цей день, 26 жнівня, Росія у однобоковому параді признала незалежність Повдньової Осетії і Абхазії. Новини нового дня уже зараз.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин в Білорусі, 6 у Польщі.
3: Україна, російська війна, нові дронові удари у глиб Росії. Ровно 2000 днів узневолення анархісти з Берестя Олексій Головко. У Вільні відзначили угодки відновлення незалежності Білорусі.
1: У студии на минус стоит ДДРК.
3: 1645 день войны. Дроны атаковали логистичный хаб Wildberries у Котовско-Тамбовской в области России. Площадь сгорания складывает больше за 100 тысяч квадратных километров. Так само атакованы НПЗ «Лукойл», Нижегород, «Нафта», «Архсинтез». Это один из наибуйнейших нафтоперепрацовывающих заводов России, передает агенция «Унин». Назвыше великая колькость российских баллистичных ударов зробила бягучий летний сезон вельми складаным для жыхароў Киева. Одночасово у з гэтым у Україні востра стаіць питання збору, безпечнага транспартавання і далейшага захавання збожжа, каже український журналіст інтернет-видання «Главком» Михайло Глуховський.
4: Декілька схожих моментів, є декілька, скажімо, тих моментів, яких не було в такій кількості. Перш за все, чого не було, це такої кількості балістики, яка не збивається, яка концентрована на певних ділянках, наприклад, у Києві. Так, прилітало, так, були руйнування, але такої концентрації поки що не було, не зустрічалося, і оце літо в цьому плані дуже складне, скажімо так, і мешканці безпосередньо Києва це відчули на собі.
3: Военные деяния в Украине охопливают широкий сухопутный контур и помежные регионы на протягу уже больше, как 4 года. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 873 человеки. Усяго с початку президентской кампании 20-го таки статус отримали 4774 особы. Этой лишь называя правооборонщик центра «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 937 политических зневоленных станом на сегодня. Из них 126 женщина узневоленные, альбо их свобода обмежеванная. 21 человек был отправлен на промысовое лечение. Ровно 2000 дён узняволення анархісты з Берасця Алексей Галаўковін быў затрыманы ў сакавіку 21-го году, асуджаны па некалькіх крымінальных артыкулах на 12 гадоў пазбаўлення волі ў калёні ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Пазней суд дадаў яшчэ паўгода. Вядома, што ў аснову абвінавачання лёг эпізод з перакрыццём дарог у Берасці ў 2018 годзе падчас пратэсту супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу, а таксама ўдзелу маршы недармаедаў, які адбыўся ў 2017. Мінск-Москва. Черговую сустрэчу з прэзідэнтам Росіі Владзіміром Путіным анансаваў Лукашэнка. Гэта адбылося на сустрэчы ў Мінску з першым намеснікам старшыні ўраду РФ Дзянісам Мантуравым. Даты будучых сустрэчаў не называліся. Апошнім разам Лукашэнка сустракаўся з Путіным каля 2 месяцаў таму ў рэзідэнцыі апошняга на Валдаі. Незалежнасць гэта. У беларускім доме ў Вільні прайшла вечарына да 35-годдзя аднаўлення незалежнасці. Пра падзеі 91-го году згадалі вядомыя беларусы, палітык Павел Севярынец, святар Георг Герой, удзельнікі тых падзеяў Сергей Навумчык, Людвіка Кардзіс ды іншыя. Навумчык абмяргае міт, мыццам незалежнасць на беларусаў звалілася з неба.
5: Калі мы паглядзім гісторыю Беларусі, мы пабачым, што практычна пасля падзелу Рэчы Паспаліты, вогуле пасля знікнення дзяржаўнасці, не было перыяда ў гісторыі Беларусі, каб беларусы не змагаліся за незалежную дзяржаву. Альбо ім змагаліся са зброяй, як, скажам, паўстанне Касцюшкі, ці Каліноўскага, ці Слуцкі збройны чын, альбо гэта былі падпольныя нейкія чыны.
3: Паводле лідара беларускай хрысціянскай дэмакраты Павла Севярынца ў Вільні адзначылі дату незалежнасці аж трыма імпрэзамі. Гэта пры тым, што раней тут гэтыя ўгодкі не адзначалі.
6: Гэта сапраўды вельмі шмат, гэта сведчыць пра ўздым беларускага руху. Пытанне незалежнасці зараз страіць востра для Беларусі, беларусы адгукаюцца. Культурніцкая імпрэза ў доме нацыянальных супольнасцяў, затым імпрэза ў офісе еўрадэпутатаў. Удзельнічалі тры літоўскія дэпутаты сейма і беларускі таксама дэпутат незалежнасці сігнатар Анатолій. Ну і вось тут вечарына з відэа іншага дэпутата незалежнасці Сергея Навумчыка, а таксама з удзелам. Тут яшчэ два дэпутаты гарсавета прыйшлі на гэтую сустрэчу.
3: Пасля выступаў спікераў Севярынец правёў віктарыну па тэме незалежнасці Беларусі і ўручыў прызы двум пераможцам. Напрыканцы прысутныя праспявалі гімн «Магутны Божы» і зрабілі памятнае фота. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Рэгламатыкі інфармацыі сіноптыку сёння ўмовы надвор'я вызначыць вобласць павышанага атмасфернага ціску, якая сфарміравалася ў прахалоднай паветранай масе. Наперадзе ў нас пераменная воблачнасць ды пераважна без ападкаў, асабліва ў паўночных частках на Беласлучыне. Напрыклад, зараз ад самай раніцы яшчэ з ночы захоўваецца месцамі туман. Вецер паўночны, паўночна-ўсходні ўмераны. Ну а тэмпература паветра сёння чакаецца ад плюс 18 да плюс 24. Рух сфарміравалася в область повышенного атмосферного тиску у прохолодной поветренной массе. Это значит, что самая разница на термометрах так сама небогато. Плюс 10 зараз у Лиде, 9 у Гародні, 8 у Белостоку, в Укависку, 8 у Гайновце, так само 8 у Берасте, у Кобрине, да плюс 8 зараз от самой разницы у Пинску.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацыяй.
7: Доброго дня вам жадаю. Наперадзе абавязкова тэма ды каментары ў нашым ранішнім эфіры, гэта 26 дзень жніўня, серада. 98.1 FM у Беластоку ды Гародня, 99.2 FM у Берасе, Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Гэта наша каардынаты, іх награюць самай раніцы, ну а тут у студыі Улад Грынёўскі.

0: Раса з рацією.
1: Так само сьогодні починаємося разом з білоруським радою «Рацією». Здається, так само зараз разом з нами починається Соніка, но принамсі ніяка більш його ось, хоча так само місцями не виключаються синоптики і облоки, особливо саме раніце на небі, ди у повночній частці Білостучини, ди так само Хорезінщини. Знаходимося сьогодні, не сказав, що докладно зараз. Полгодини застається до 8 Білорусі, до 7 у Польщі, коли 26 день жнівня середа. Ми сьогодні знаходимося під впливом спокійного та комфортного антициклону. В області повищеного атмосферного тиску надвор'я позбавилося до недавньої балтійської прохолоди. Трошечки сьогодні буде теплій. Плюс 21-22. Чекаємо день максимально зараз. Плюс 10 у Лиді, Харудні. Плюс 9 зараз у Білостоку, де Волковицьку, 9 у Гайновці, у Бірості, у Кобрині, де плюс 10 у Пінську. Вітер слабий, комфортний. Повітря перемішається з повночного сходу в усім регіоні. У другій половині дня ледь прикметні пориви до 5 метрів за секунду. Незначно повищений атмосферний тиск. І, до речі, цягом дня він так лагодно, незначно буде повищатися.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Ліквідується одно зі старейших трикотажних підприємств у Білорусі. Витворця в'язаного і трикотажного одягу «Олеся», якою веде історію, з 1961 года ліквідується. Пляцовка у центрі Менська не функціонує. Її ділять тепер потенційні забудовщики. Як звернула увагу видання «Білоруси ринок», рішення про ліквідацію прийняли у сувязі з економічною неметозгодністю далейшого ожицявлення господарчої дії. Такое развіццё падзей было прадвызначаным. Олеся перажыла свае найлепшыя часы ў 90-е гады. З 2000-х у фабрыкі пачаліся праблемы. Яна магла стаць часткай швейнага холдынгу латвійскага бізнесмена Васіля Мельніка, але здзелку заблакіравала дзяржава. З канца 2010-х гадоў Олеся не працуе па профілі. Асноўным відам дзейнасці з'яўлялася здача памяшканняў у арэнду. Больш за 40% работнікаў не паспяваюць аднавіцца за час адпачынку. Пры гэтым прыкладна палова адчувае сябе на адпачынку адразу ў першы дзень, але некаторым патрабуецца нейкі час, каб пераключыцца з працоўнага рэжыму на адпускны. Пра гэта піша даследчы цэнтр «Работа Бай», які правёў спецыяльнае апытанне. Паводле яго, 56% работнікаў паспяваюць паўнацэнна аднавіцца за час адпачынку. Часцей за ўсё гэта ўдаецца маладзейшым кадрам. 43% прызналіся, што падчас адпачынку ім даводзілася займацца працоўнымі пытаннямі, што звязана са спецыфікай прафесіі. Вяртанне ў працоўны рытм аказваецца не менш складаным. Амаль палова апытаных прызналася, што пасля адпачынку ім цяжка зноў уключацца ў працу. Уводзяць нарматыў беларускіх тавараў у крамах. Міністэрства гандлю прыняло рашэнне часова ўвесці абавязковы нарматыў па наяўнасці айчынных тавараў у гандлёвым асартыменце. Ён складае 58%. Паводле афіцыйных даных, па выніках першага паўгоддзя доля беларускіх тавараў у крамах склала каля 54,5%, так што план пакуль не выкананы. Агулам жа беларуская дактрына харчовай бяспекі прадугледжвае аптымальны узровень у 80-85% для уласнай прадукцыі. На думку ўрада, такі падыход будзе стымуляваць продаж айчынных тавараў. Нямецкія кіроўцы масава едуць у Польшчу пад таннае паліва. На польскія аўтазапраўкі каля заходняй мяжы краіны льецца вялікі паток кліентаў з Германіі. Пасля зніжэння ПДВ на паліва і ўвядзення максімальных рознічных цэн, розніца паміж польскімі і нямецкімі цэнамі дасягае амаль даляра за літр. Прыгадаю, што ад 17 жніўня ў Польшчы дзейнічае праграма «Таннейшыя цэны на паліва» па польску ЦПН «Цэны паліва ніжэй». У яе межах стаўка падатку ВАТ на бензін і дызельнае паліва знішана з 23 до 8%. Адначасова Міністэрства энергетыкі ўстанавіла верхнюю мяжу рознічных цэн. Асабліва добра гэта відаць у памежных гарадах Свінаусці і Схажыльцу. Паводле нямецкага Euronews, на мясцовых запраўках значна павялічылася колькасць аўтамабіляў з нямецкімі нумарамі. Середня курси валют у Польщі доляр 3 злоте 69 грошей, євро 4 злоте 31 грош. У Нацбанку Білорусі доляр 2 рублі 98 копійок, євро 3 рублі 47 копійок, 10 польських злотих 8 рублів 7 білоруських копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

звольняется не у вакуум. Есть контракт, рызыка проблем с наступным працаўладкаваннем, сям'я, кредиты, а калі завод городоутваральны, то іншай працы ў городе можа попросту і не быць. Тое самае з парадай тады з'язджаеце, куды, на якія грошы, як легалізавацца, што рабіць з дзецьмі, бацькамі, кватэрай, хто гарантуе працу за мяжой. Так чалавек, які адмовіцца працаваць на ваенную вытворчасць, можа страціць заробак. Магчыма, атрымае воўчы білет. Праблемы з працаўладкаваннем, статус дармаеда і падвышаную камуналку. Але на другім баку гэтага ўраўнення людзі ва Украіне, якіх забіваюць кожны дзень. І вось параўноўваюць такія страты становіцца ўжо цяжка. Гаворка не пра калектыўную віну. Прыбіральшыца, інжынер, які распрацоўвае дэталь для ракеты, і дырэктар, што падпісвае контракт на пастаўку для расійскай арміі, відавочна несуць розную адказнасць. Яна заўсёды індывідуальная і залежыць ад таго, што чалавек робіць, што ведае і які мае выбар. Але сцвярджаць, што выбару няма ўвогуле, таксама не зусім адэкватна і небяспечна. Бо тады ж гэтай формулай можна апраўдаць амаль усё. Міліцыянт не можа адмовіцца выконваць загад, страціць працу і пенсію. Шалец выбарчай камісіі не можа сумленна лічыць, бо ў яго крэдыт. Прапагандыст хлусіць, бо іншай прафесіі ў яго няма. Рабочы ваеннага завода працягвае працаваць на машыну забойстваў. Трэба карміць дзяцей. У кожнага зойдзецца свая цалкам зразумелая чалавечая прычына. І тут варта прыгадаць досвід, дзе ўмовы выбару былі яшчэ горшыя. Пасля нямецкай акупацыі Чэхіі ў 1939-м заводы «Шкода» былі пераарыентаваныя на патрэбы нямецкай ваеннай эканомікі. У Пльзені, напрыклад, выраблялі артылерыю і іншую прадукцыю для ўзбраення Трэцяга рэйха. Дакументы сведчаць пра сабатаж і ўдзел работнікаў «Шкода» ў падпольнай дзейнасці. Гестапа кантралявала прадпрыемствы і карала парушэнні працоўнай дысцыпліны. Даследчыкі асобна згадваюць арышты работнікаў менавіта за ўдзел у супраціве і сабатажы. Не будзем, аднак, рамантызаваць гэтую гісторыю. «Шкода» не спыніла вытворчасць, велізарны завод працягваў працаваць на нямецкую ваенную машыну, а колькасць занятых у канцэрне падчас вайны нават расла. Але былі ўсё ж такі людзі, якія выбіралі не супрацоўнічаць, нават калі наступствам магло быць ужо не звальненне, не воўчы білет, а арышт, калі не больш. Сапраўды, ніхто не мае права патрабаваць ад кожнага чалавека гераізму. Аднак усё ж не варта пераўтвараць жыццёвыя цяжкасці ў індульгенцыю. Бо калі прызнаць, што страх страціць працу аўтаматычна здымае адказнасць, мы вельмі хутка прыйдзем да высновы, што ў аўтарытарнай дзяржаве наогул ніхто ні за што не адказвае. Але гэта неправда. Просто ў несвабодным грамадстве за выбар даводзіцца плаціць. І часам спроба захаваць працу, заробак і адносны камфорт у выніку можа каштаваць даражэй. Перафразуючы вядомую цытату, можна выбраць хлеб замест годнасці і ўрэшце застацца і без годнасці, і без хлеба.

0: Спілкуються з рацією.
1: А зараз так само докладно по годині зустріти до 9 Білорусі до 8 у Польщі. Це 26-й день жнівня, середа. Трошечки покрисі. Вище подимається сонце, ну і теплі становиться в нашому поміжному регіоні. Плюс 12 зараз у Ліді Волковську до Білостоку, 13 зараз у Сухарудні, 11 у Хайновці, 12 у Бересті, у Кубріні, до 13 у Пінську. У день сьогодні чекаємо плюс 21-22. Знаходимося під впливом антициклону. Повышенного атмосферного тиску, ветер слабый, комфортный, поветра перемешается с полночного усходу. У другой половины дня ледь прикметные порывы до 5 метров за секунду. Ну и так само сегодня во всем нашем помежном регионе незначно повышенный атмосферный тиск. Что завтра? Здається, так само переменная в облачность, или ведомо справа, что трошки будут облаки по небе гулять. Завтра на термометрах плюс 23. У п'ятницю плюс 24, додається паривісти вітер, у суботу на Валініці плюс 20, у п'ятницю плюс 25. Прикладно так, до кінця грага тижня буде виглядати надвор'я, але ж пам'ятаємо, гэта тільки прогноз.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю господарства. У ефіри Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікавые белорусские падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Тбілісі ладзіць жаночую сустрэчу за гарбатай. Збіраюцца ў душэўным коле, каб аднавіць беларускую традыцыю сушкі зёлак, падзяліцца ўспамінамі пра смак дзяцінства і знайсці свае рэцэпты спакою. У праграме дэгустацыя 5 зёлкавых збораў, лёгкія гульні на асацыяцыі і шчырыя размовы, тёплая жаночая атмасфера і супольная падтрымка. У сераду у Чикаго творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Паразмаўляюць пра жыццё, эміграцыю, пра літаратуру ў эміграцыі, пра адказнасць, памяць і вайну, і зноў пра літаратуру, свабоду слова і гумар. Вы зможаце задаць свае пытанні, набыць кнігі з подпісам аўтара, выпіць кавы разам і проста добра правесці час у сяброўскай абстаноўцы. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць раман Артёма Шуканава «Пентакавантар». Дзеянні адбываюцца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неёнавых вуліцах Кіёта. З бетонных джунгляў Мінска-3, што на ўсходніх межах Інтэрмарыуму, даводзіцца перамясціцца на Мальдывы, а атуль, калі гісторыя становіцца цесна на зямлі, праз Індыйскі акіян да вялікай кветкі чырвонай плюмеры, ніжняй станцыі касмічнага ліфта, адкуль героі пачнуць сваё самае далёкае падарожжа да планеты Джуніпер. У сераду паэтка Юлія Тимофеева запрашае на онлайн-прэзентацыю сваёй кнігі «Рэжу гісторыі сабой. Вершы і калажы». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

Таксама вось так романтычна пра душ можна спяваць, такая вось песня прагучала ў нашым эфіры ад БН, але ці хочацца нам гэтага дажджу, напэўна, не вельмі. Навіны прагучаць у нашым эфіры на хвалі Радыё Рацыя вось ўжо неўзабаве, на пачатку наступнай гадзіны. Навошта кіраўнік ЦРУ прыляцеў у Москву? Такое вось пытанне вялікае, адказ на яго наперадзе. У Польшчы не расце беспрацоўе. Такія тэмы на нашай хвалі. Зусім хутка, неўзабаве ў навінах.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. Навошта кіраўнік ЦРУ прылятаў у Маскву? У Польшчы не расце беспрацоўе. Жыццё на каробках. Выстава ў музеі вольнай Беларусі.
3: Студы 90 за дарка.
2: 1645 день войны. Мэтай візиту кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Маскву было ўстанаўленне кантактаў паміж службамі бяспекі. Такі каментар прэс-сакратар Крамля Дмітры Пяскоў даў выданню «Вашынгтон-Пост» і адмовіўся паведаміць іншыя падрабязнасці. Як паведамлялася, самалёт з Рэдкліфам прыбыў у Маскву ў аўторак. У СМІ выказваліся некалькі версій у візиту. У прыватнасці, Рэдкліф мог папярэдзіць Маскву ад мабілізацыі далейшай эскаляцыі войны з Украіны, а таксама ад дыверсіяў на тэрыторыі краінаў НАТО. Паводле украінскіх СМІ, ЗША папрасілі Украіну часова ўстрымацца ад удараў па Маскве і Санкт-Петербургу на фоне візиту кіраўніка ЦРУ ў Расійскую Федерацію. Некаторыя СМІ пішуць, што Путін нібыта таксама абяцаў не наносіць масіраваных удараў па Кіеве цягам двух дзён. Тым часам Мінабароны Беларусі аб'явіла пачатку чарговых вучэнняў і новага мерапрыемства. Прыкрыццё ахоўных аб'ектаў і войскаў ад удараў у сродках паветранага нападзення і манеўры падраздзяленняў зенітных ракетных воінскіх часцей будуць адпрацаваныя на першым этапе вучэнняў злучэнняў і воінскіх часцей ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны, паведамляе Міністэрства абароны. Аператыўна-тактычнае вучэнне праходзяць з 25 жніўня па 10 верасня пад кіраўніцтвам генерал-майора Міхаіла Матросава, гаворыцца ў рэлізе. Другі этап вучэнняў адбудзецца на палігоне Ашулуку Астраханскай вобласці Расіі, дзе пройдзе іх актыўная фаза з баявой стральбой, анансаваная адпрацоўка новых спосабаў і прыёмаў ужывання сілаў. Як адзначае выданне «Позірк», Менск падтрымлівае Маскву ў развязанай ёю ў лютам 22 году паўнамаштабнай вайне супраць Украіны. З таго часу на тэрыторыі Беларусі практычна ў рэжыме нон-стоп праходзяць ваенныя вучэнні. У Польшчы не расце беспрацоўе. У ліпені яго ўзровень склаў 5,8%, столькі ж, колькі і ў чэрвені. Пра гэта паведамляе галоўнае статыстычнае ўпраўленне краіны. Паводле экспертаў, нязменны ўзровень беспрацоўя часткова з'яўляецца вынікам дэмаграфічных зменаў. У прамысловым сектары ў Польшчы працуе каля 6,5 мільёнаў чалавек, тады як ва ўсёй эканоміцы працаўладкаваная 16-17 мільёнаў. Цягам апошніх 3-4 гадоў адбываецца скарачэнне агульнай колькасці занятых. З жыцця дыяспары традыцыйныя беларускія святы, запрашэнне гасцей з Польшчы, а таксама абмен ідэямі з суседнімі дыяспарамі. Такія кірункі працы вызначаюць жыццё беларускай супольнасці ў Эстоніі на канец лета, кажа адна з лідарак беларускай супольнасці ў Эстоніі Ірына Шпак.
4: Гэтае лета было, я б сказала, даволі актыўным, таму што адбылося два такіх вялікіх мерапрыемства. Адно ў пачатку лета, потым у ліпені мы зрабілі купалі. У пачатку лета да нас прыязджала Настя Рагатко са сваёй кнігай «Насі з сабой», і мы зладзілі прэзентацыю для дыяспары і для сябраў дыяспары, якія пражываюць у Таліне перш за ўсё. Яна прывязла і кнігі з сабой, хто хацеў мог набыць, і адбылася такая цёплая сустрэча.
2: Беларуская суполка ў Эстоніі накіроўвае свае намаганні на культурніцкую дыпламатыю, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці. Жыццё на каробках. Новая выстава адкрылася ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Мастачка Ганна Мусалёва малюе непасрэдна на звычайных кардонных каробках як сімвалі пераезду і эміграцыі. Адзін з твораў завецца «Сорам», кажа аўтарка.
5: В это состояние я периодически погружаюсь и сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это все непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах.
2: Выставу можна пабачыць у музеі вольнай Беларусі да 11 верасня. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну, так само, что там далее на улице у нас зараз первожая доминуя переменная вобушность. До речи, больше сонечно, хмары зараз затрымались первожно у полночной части Белосточина, или у день троху ближе до Белостоку. Наприклад, прийдуть, да и час и часу местами яны будут висеть на нашем небе. Температура по ветра зараз плюс 13 у Лиди, Городни, Волковыску, Дыхайновцы, плюс 14 зараз у Белостоку, Кубрині плюс 15 у Пінську, плюс 13 у Бересті, ди Білий під Ляскою. У день чекає плюс 21-22, вітер слабий, комфортний. За полуночного у сходу йон дує. У другої полові дня ледь прикметне пориви до 5 метрів за секунду, ну і так само незначно повишене атмосферний тиск.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з рацією.
3: Доброй раницы, щиро вам ожидаю. Запрошую черговую годину, когда белорусская радиорация 98.1 FM у Белостоку, да и Городня 99.2 FM у Бересті, да Белой Подрезки, да и так само у интернете RC.com. Напереди гость в нашем эфире ранишним повитаем, когда будет Алиса Рышиченко, представница по экономице да финансах, обеданных о переходных кабинету про женочную политику у Беларуси, или не только. Будем размовлять, и ведома справа, что с экономичной эксперткой будем размовлять про финансы, про грошики, да не только.

0: Гость рації.
1: Так само далі на хвалі Білорусська радіо «Рація» працягується наш ефір. Я вітаю нашу гостю. Це Ліса Рижиченка, представниця по економіці і фінансах об'єднаного переходного кабінету Білорусі. Ну, відомо справа, що про фінанси, про гроші будемо в нашому ранішньому ефірі розмовляти. Це завсюди цікава розмова, поскільки гроші – це те, що є завсюди у нашому житті. Я вітаю нашу гостю. Добрий день, привітання.
2: Привітання.
1: Хотів би, щоб ми розпочали з анонсу, поскільки ось, між іншим, у соціальних сітках об'єднаного переходного кабінету такі ось записи з'явився, що головна коштовність Білорусі – це люди, і, між іншим, ви розвиваєте проєкт Aria AI School. Усі хороші люди можуть ніяким чином долучитися до цього проєкту, ну, я тримаю, так розумію, нові веди, бо це школа.
2: Так, насамперед, цей проєкт, він не новий, і цей анонс проміжуточний, які показує уже результати, які ми досягнули за півгоди праці. Насамреч, школу я відкрила у снежні прошлого года, і гэта школа для білоруських жанчын. Можуть трапіць усе білоруські жанчыны, які живуть у Білорусі і поза межах Білорусі, і які знаходяться у тяжким фінансовим становищі, ці знаходяться у складаній ситуації у пошуку праці, ці нові кваліфікації, ці знаходяться у ситуації, коли їм необхідні нові веди, щоб бути конкурентноздольними на новому ринку праці. Це школа, яка дозволяє отримувати технологічні веди. У нас є 5 різних курсів, від самого простого курсу AI-помощник у праці і у житті. Недільний курс, який дозволяє довідатися, ну, про базу, як використовувати штучний інтелект на користь своєї праці, на користь своєї життя і так далі. Потім вже йдуть більш професійні курси, це LinkedIn і self-branding. Фактично, це про те, як позиціонувати себе як професіонал, як проходити собеседування у різних міжнародних організаціях, щоб тебе взяли на працю. Так само є курс фріланс, це про то, як ти веди, які у тебе вже є, ту професію монетизувати праз платформи фриланса, як вийти в фриланс, як почати, ну, просто працювати самостійно. Це так само курс англійської мови на узровні B1, B2, але це більш технічна професійна мова. І опошній курс – це програмування з допомогою штучного інтелекту. Це фактично, ну, такий вайб-кодинг, який дозволяє отримати нову професію і працювати по цій професії в сфері IT. Ці курси у планах у нас є жаданні, ідеї, ми зараз над цим працюємо, щоб поширати ці курси, поширати можливості. Зараз, уже сьогодні, у нас більш за 200 жанчин отримали можливість вчитися у нашій школі, отримують сертифікати по проходженню цих курсів. І це вельми чудовий показник, тому що частка з цих жанчин знаходиться внутрі країни, внутрі Білорусі. І те, що ми зауважили, це жанчини, які сутикаються з проблемами працевлаштування у предпенсійному зрості. Тобто, коли жанчина усе життя працювала, наприклад, там бухгалтером чи неді ще, і коли їй залишається там 2-3 роки до пенсії, її ніхто не хоче брати на працю. І немагчимо знайти цю працю, і коли жанчина має жадання отримати нову кваліфікацію, вона спробує це робити. Ось у нас є 2 вельми добрих приклади, 2 жанчини, які отримали кваліфікацію, пройшли курси AI-програмування, і так само курси фриланса скончили і працюють зараз з заміжними заказчиками, щоб створити для їх сайти і проводити дигіталізацію, лічбовізацію і бізнес-процесу. Це вельми добрі приклади, які дозволяють нам побачити, що ми маємо можливість сьогодні створити можливості для людей, які знаходяться внутрі країни так само, поліпшати їх фінансове становище і дозволяти, особисто це дотичиться жінчин, які знаходяться і з'являються часткою вразливих груп, становитися більш фінансово незалежними.
1: Ну так ось бачите, знову пішла у нас розмова про те, що жінчин у Білорусі більш вразливих груп, і у цьому контексті я хотів би, щоб ми звернулися до недавніх інформацій, поскільки там була розмова про начислення пособія за уход падыходу за дзіцяці, так, калі яны мяняюць гэты падыход, то есть будзе не 35%, здаецца, сярэдняга заробка зараз, а будзе некі працэнт, які менавіта ад заробку жанчыны. Вось, дарэчы, пракаментуйце, калі ласка, гэтая інфармацыя, як вы бачыце, гэта добра ці дрэнна, бо з розных бакоў розныя гучаць каментары, некаторыя кажуць, што ў Еўропе так даўно працуюць, і гэта такі больш падыход, які, скажам так, дае адчуванне бяспечнасці для жанчыны. Ну, а хтось гаворыць, што, напрыклад, дзіцёнак жанчыны, якая працуе прыбіральшчыцай, будзе намнога менш. Як быццам бы яго ацанілі трошачкі, ведаеце, па-іншаму.
2: Такая сістэма ўжо шмат гадоў працуе ў краінах еўразвязу, але тут вельмі вялікая розніца, таму што ў краінах еўразвязу сярэдні заробак, ён усё ж больш за беларускі сярэдні заробак, і таксама такія прафесіі, кваліфікацыі, як таксама там прыбіральнік ці некія прафесіі, дзе працуюць вось непасрэдна рукамі, яны ацэньваюцца больш каштоўна, чым у Беларусі. І таму насамрэч для Беларусі з аднаго боку гэта добра, калі жанчына будзе атрымліваць нейкія адсоткі ад свайго заробка. І гэта добра, калі яна зарабляла больш за сярэдні заробак па краіне. Але колькі такіх жанчын у Беларусі? Колькі такіх жанчын ва ўсёй краіне? Так, калі мы бярем, напрыклад, Мінск і Мінскую вобласць, там мы будзем бачыць, што гэта, ну, большасць жанчын. А калі мы размаўляем пра людзей, якія жывуць у рэгіёне, гэта будзе меншасць. Таму гэта вельмі важна адзначыць, што акрамя таго, што уводзіцца гэтая сістэма, у беларускай дзяржаве з рэжымам Лукашэнка заўсёды гэта так працуе. Яны бяруць нешта, нейкую частку з таго, як працуе ў еўразвязе, імплементуюць яе ў беларускую сістэму, але не змяняе ўсю сістэму. Таму што калі мы гаворым пра еўразвяз, калі такая сістэма працуе, у жанчыны таксама ёсць магчымасць абіраць план выплатаў. Напрыклад, яна ідзе ў дэкрэтны адпачынак на 3 гады і атрымлівае, напрыклад, кожны месяц нейкі адсотак ад свайго заробку. Ці яна можа абраць, напрыклад, адпачынак не на 3 гады, а на 1 год. І тая ж сума, якую б яна атрымала за 3 гады, яна ўжо распрадзяляецца на 1 год. І тады яна атрымлівае больш грошай. Пры гэтым у краінах еўразвязы ёсць магчымасць аддаць дзіця ў дзіцячы садок з 8 месяцаў у яслі. Такой магчымасці ў Беларусі няма. Дзеці ідуць у дзіцячы садок, ну добра, калі з 2 гадоў, але гэта таксама залежыць ад рэгіёна, ад магчымасці дзіцячага садка. І ў Мінску, напрыклад, шмат дзяцей ідуць з 3 гадоў у дзіцячы садок, ну просто таму, што няма месца ў гэтых садках. Тут вельмі важна не толькі браць нейкую частку з таго, што працуе ў еўразвязі, але і ствараць умовы, каб жанчына мела магчымасць таксама ісці працаваць тады, калі яна захоча, а не тады, калі патрэбна вот дзяржаве. Больш за тое, калі мы гаворым пра еўрапейскі звяз, амаль ва ўсіх краінах еўрапейскага звязу ёсць штомесячныя пасобія для дзяцей да 18 гадоў. Напрыклад, у Аўстрыі, дзе жыву я, бацькі атрымліваюць гэтае пасобія да 24, а ў некаторых выпадках да 27 гадоў дзіця, пакуль ён не скончыў вышэйшую установу.
1: Ну так, у Польшы таксама ёсць праграма 800+, калі кожнае дзіця, незалежнасці там ад паходжання, атрымліваюць гэтыя дадатковыя грошы штомесяц.
2: Вось. І гэта вельмі важны фактар, які дазваляе ўраўняць гэтых дзетак. Дзетак, бацькі якіх атрымліваюць менш грошы, да, менш заробкі і атрымліваюць гэтыя адсоткі, да, у якасці пасобія ў перыяд дэкрэтнага адпачынку. І тых дзетак, бацькі якіх атрымліваюць больш гэтых грошай. І гэтая сістэма з пасобіямі кожны месяц яна ўраўноўвае гэтых дзетак. Плюс за тое, фактычна ў кожнай краіне ёсць пасобія, які дазваляюць, напрыклад, рыхтаваць дзяцей да пачатку навучальнага года. Бацькі атрымліваюць грошы, каб купіць школьную форму, там шыткі, ранцы і гэтак далей. У Беларусі таксама гэтага няма. І гэта заўсёды складана, асабіста гэта вельмі актуальна зараз, таму што праз 6 дзён пачатак навучальнага года і ўсе бацькі ідуць і трацяць свае грошы на гэтую дарагую форму беларускую. Таму вельмі складана гаворыць, ці будзе гэта паляпшаць сітуацыю бацькоў у краіне, асабіста жанчын у Беларусі, ці не, таму што у нас вельмі вялікая розніца паміж, ну так сказаць, слаямі насельніцтва тих, хто живе у регіонах, яны атрымліваюць менш заробкаў, і тады атрымліваецца, што іх дзеці таксама будуць, ну, знаходзяцца ў нейкай дыскрымінацыі, таму што яны там знаходзяцца, бацькі атрымліваюць менш грошай, і таму я пасобе на іх будзе таксама менш. У параўнанні з дзецьмі, якія, напрыклад, нарадзіліся ў Мінску, і іх бацькі таксама працавалі ў Мінску і мелі больш заробкі. Таму гэта не будзе добра працаваць для ўсіх беларусаў, адзначна, але гэта першы крок, каб усталёўваць тую сістэму, якая працуе ў развітых краінах. Неабходна далей працаваць і ствараць умовы, каб гэта насамрэч запрацавала так, як неабходна.
1: Аліса, як гэта ўвогуле працуе? Бо ведаеце, часамі я слухаю еўрапейскіх чыноўнікаў альбо, напрыклад, польскіх чыноўнікаў, і калі яны гавораць, прэзентуюць нейкую ініцыятыву такую сацыяльную, так? Яны звычайна кажуць, што з бюджэту краіны на рэалізацыю гэтай ініцыятывы будзе спатрэбіцца столькі-столькі-то там мільярдаў нейкіх грошай мясцовых, мы будзем шукаць гэтыя грошы і невядома дзе знойдзем. А ў Беларусі ўвогуле нейкі іншы падыход, ніхто не гаворыць. Вось, напрыклад, яны сказалі, аб'явілі пра тое, што будуць новаўвядзенні будуць, так, адпаведна, ну, некаторыя бацькі атрымаюць большыя грошы. А што гэта за грошы? Адкуль гэтыя грошы прыйдуць? Куды яны пойдуць? Як вось гэтая сістэма працуе? У Беларусі неяк можна яе патлумачыць?
2: Слухайце, ну да, насамрэч у еўрапейскім звязі, калі палітыкі анансуюць такія змены, рэформы ці новаўвядзення, яны не тое, што яны гавораць, што мы будзем шукаць грошы, яны абавязаны сказаць, дзе яны будуць шукаць гэтыя грошы, то бок што яны будуць скасоўваць, якія там пасобі ці нешта яшчэ, ці яны будуць падвышаць падаткі, каб гэтыя грошы атрымаць і перадаць на пасобі. У Беларусі, канешне, ніхто аб гэтым адкрыта гаворыць не будзе, але калі мы паглядзім, адкуда выплачваюцца пасобі на дзяцей, гэта фонд сацыяльнага забеспячэння ў Беларусі. І зараз складана сказаць, колькі грошай будзе на гэта неабходна, таму што насамрэч, калі мы гаворым пра тое, што нехта будзе атрымліваць там моўна 40% ад свайго заробку, гэта будзе частка для Мінска большая, а для рэгіёнаў гэта будзе частка меншая, чым калі яны атрымлівалі там 35% ад сярэдняга заробка па краіне. Таму тут некаторыя рэгіёны выйграюць ад гэтага, а некаторыя прайграюць. І ў савакупнасці атрымліваецца, што гэта будзе лепш для фонда сацыяльнага забеспячэння. То бок менш грошай будзе ісці з фонда на выплаты гэтых пасобі, чым раней. Адкуда гэтыя грошы бяруцца? Ну, фонд сацыяльнага забеспячэння – гэта фактычна тыя ж падаткі, да? Але ў выглядзе не падаткаў, а ў выглядзе сацыяльных выплатаў, якія ідуць ад працоўных людзей, якія сёння працуюць і плацяць гэтыя сацыяльныя выплаты. І таксама ад прадпрымальнікаў. Таму гэта зусім проста зразумець, адкуда гэтыя грошы, але тут галоўнае вось разумець, наколькі гэта будзе адрознівацца па рэгіёнах.
1: А тут я хочу вам ідэалогіі зараз трошечки падкінуць, літаральна, паколькі мы памятаем гэта 20-й год, і я помню, што вось такое выказванне слухаў у эфіры беларускага радыё. Дзяржаўная арганізацыя прапагандыцкая, дзе сядзіць жанчына шматдзетная маці, з вялікай пашанай я стаўлюся на шматдзетных маці, але яна гаворыць, што вось дзяржава там, з улікам таго, што мы шматдзетныя дзеці, забяспечвае там бясплатныя заняткі дадатковыя ў школе, таксама плаціць нам пасобе, і дзякуюваць Александру Лукашэнку за гэта, бо калі прыйшлі бы тыя апазіцыянеры, то напэўна яны б усё гэта адмянілі. І вось насамрэч я лічу, што важна таксама са слухачамі расказваць такую вельмі простую думку, якую хаваюць ад нас прапагандысты. Не Александр Лукашэнка плаціць за дзіцячыя садкі для малагадзетных, не Александр Лукашэнка са сваёй кішэні дае ім нейкія пасобія дадатковыя. Гэта ўсё ідзе з дзяржаўнага бюджэту. Гэта кожны працоўны беларус, які а 8 раніцы ці а 9 раніцы ідзе на працу, ён працуе на тое, каб вось гэта шматдзетная маці. Дзякуй вялікі, што наша шматдзетная маці, што яна выхоўвае дзяцей, але не Александр Лукашэнка ёй дае гэтыя грошы. Гэтыя грошы даюць ёй беларусы, якія штодня ідуць на працу.
2: Дзяржаўны бюджэт, ён складаецца амаль што на 80%, даже трошкі больш, з падаткаў. То бок, это ўсе тыя падаткі, якія плацяць проста беларусы, якія працуюць, якія проста ідуць у краму і пакупаюць нешта, і там складаецца гэты НДС, і гэта ўсё ідзе ў дзяржбюджэт. бюджэт, з якога выдзяляюцца грошы на тое, каб будаваць дзіцячыя садкі, каб плаціць гэтае пасобе, каб у дзяцей былі дадатковыя нейкія заняткі, каб плаціць заробкі настаўнікам таксама. Гэта ўсё самі ствараюць беларусы. Але тут вялікае пытанне і вялікая праблема ў тым, што гэта ўсё робіцца непразрыста. Таму што з гэтых 80% бюджэта, які складаюцца з падатку, частка так ідзе на сацыяльную падтрымку. Туды укладаецца таксама вось будаўніцтва дзіцячых садкоў і гэтак далей. Але, напрыклад, у Драздах дзіцячы садок будуецца за некалькі там соцень тысяч даляраў. А нейкі садок у Каменнай Горцы ці недзе яшчэ, ці наўпрост у маленькім гарадкі Полацк у насельніцкім пункце там менш за 10 тысяч жыхароў будуе там за некалькі тысяч даляраў. І гэта ўсё робіцца непразрыста. Але дзеці у Полацку ці ў нейкай вёсцы, яны такія ж дзеці, як жывуць у Драздах дзеці. І чаму мы маем такую непразрыстую сістэму, дзе мы не бачым, колькі насамрэч грошы трацяцца на тот ці іншы садок, колькі грошы трацяцца на ежу у тым ці іншым садку, колькі грошы трацяцца на заробкі заведующим, так само наставником и так далее. Это все непрозрыстое, это великая проблема белорусской державы. Потому что частка грошей оседает у кишенях тех, кто дотычится до улады, кто мае некое дочинение до некого бизнеса с кишенью Лукашенко и так далее. И это податки, на жаль, самих белорусов. И они идут не только на то, как подтримливать наших детей, але и на то, как эти гроши оседали у кишенях людей, которые фактично нічога не зрабілі для таго, каб зарабляць больш, чым за іншых людзей беларусаў.
1: Дзякую вялікі. Ну і вось я таксама выступаю за тое, што вось такія простыя рэчы трэба людзям тлумачыць і трэба гэта разумець. З намі зараз была прадстаўніца па эканоміцы і фінансах у аб'яднаным пераходным кабінеце Аліса Рыжыченка.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 26 жнівня. У такий ж день 1789-го у Франції була прийнята декларація правов чоловіка і громадянина, документ, який по сутності заклав основи буржуазного права у Європі. Декларація правов чоловіка і громадянина – найважніший документ Великої французької революції, який визначає індивідуальні права чоловіка. Декларація була прийнята Національним установчим сходом. У основу ідеї декларації покладена концепція рівноправ'я і свободи, яка належить кожному. Кожному ад народження. Натуральними правами чоловіка і громадянина об'являлися свобода особи, свобода слова, свобода переконанняў ды права на супраціў прыгнёту. Декларація до гэтага часу ляжыць у падмурку французскага канстытуцыйнага права. У 2003 годзе ЮНЕСКО уключила декларацію у реестр «Памяць свету».
0: Нагоднік!
1: 26 жнівня 1928-го 30-гадовая Мэй Донахью з Глазга з сяброўкай адпачывалі ў мястэчку Пейслі. У кавярні яны замовілі модны тады кактэйль імбірнае піва з марозівам. Гаспадар кавярні ў іх прысутнасці заліў марозіва півам і пакінуў бутэльку на стале. Вырашыўшы даліць піва, дзяўчыны ўбачылі, што з бутэлькі выпаў дохлы слімак. Мэй Донахью стала дрэнна, і яна звярнулася да лекара, які диагноставаў гастраэнтэрыт. Хутчэй за ўсё Донахью захварэла перад наведваннем кавярні, бо яе сяброўка, якая ела і піла тое самае, апынулася здаровай. Тым не менш, шатландка вырашыла падаць у суд на бровар і запатрабаваць кампенсацыю ў 550 фунтаў стэрлінгаў, вялікія па тых часах грошы. У тыя часы ключавой падставай для ўзаемных прэтэнзій лічылася наяўнасць дамовы паміж бакамі, і незадоўга да пачатку гэтага працэсу той жа склад суда апраўдаў півавара ў справе аб мышы, якая залезла ў бутэльку. Пры такіх умовах у Донахью амаль не было шанцаў выйграць. Мала таго, што яна не мела аніякіх кантрактаў з броварам і ўладальнікам кавярні, але і піва аплаціла не яна, а сяброўка. Справа Донахью супраць Стівенсона слухалася ангельскім судом 4 гады і завяршылася пасля смерці адказчыка півавара. Палата лордаў у 1931 годзе вынесла рашэнне, што Стівенсон абавязаны клапаціцца пра здароўе канчатковых спажыўцоў. Але першы ангельскі пацярпелы спажывец не змог атрымаць кампенсацыю ў судовым парадку. Пасля смерці Стівенсона ягоныя спадчыннікі вырашылі заключыць пагадненне ў пазасудовым парадку і ў 1934 годзе выплацілі Донахью 200 фунтаў. З таго часу справу Донахью супраць Стівенсона сталі называць справай, якая заклала асновы сучаснага ангельскага права ў цэлым і судовай абароны правоў спажыўцоў у прыватнасці.
0: Нагоднік.

0: свежей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Пагутарым про малину. Что мы ведаем про яе? Нязвыклая ягода у Беларуси на летишчах – одна из наибольш удалых набытков кожному, кто чакае атрымать хоть які удалый урожай. Ягода смачная, духмяная. Для многих малина – это солодкий смак бестурботного дятинства. Бабулина сочива и колючий хмызняк ля плоту. Хто збірае маліну, ведае, што збіраць яе непроста, бо можна падрапаць скуру, а галоўнае – маліна чараўніца. Калі за шыбамі холад, ды на няшчасце нехта прастудзіцца, то мы выцягваем з шафы слойчак малінавага сочыва. Этымалогія маліна не асабліва зразумелая. Некаторыя звязваюць корань ад слова «малы», бо ягода складаецца з мноства драбнюткіх зярнятак коставак. Хаця, называючы маліну ягадай, мы робім навуковы абмыл, які стаў звычкаю. Насамрэч, з пункту погляду батанікі, гэта багата костаўка, у сярэдзіне якой хаваецца мікраскапічнае насенне. Паводле сваёй будовы адзін такі сегмент тоісны сліве, вішні ці персіку. Проста ён вельмі малы. Менавіта дзякуючы будове маліна займае ганаровае месца ў агромністым сямействе рожакветкавых. У гэтым сямействе маліна мае ўласны род, які батанікі называюць рубус. І варта сказаць, што сваякі нашай гераіні пасуюць адно аднае. Род рубус налічвае сотні відаў, якія раскіданы па ўсяе зямной галі. Найбліжэйшы сваяк маліны – гэта ажына. Яны абодва нібы сёстры, але з розным характарам, ну, рыхтык, сёстры, у вершаванай баляді Александра Ходзькі маліны. Ажына мацнейшая, колкая, яе ягады чорныя, як паўднёвая ноч. А галоўная адметнасць – гэта сэрца. Калі ў маліны пры зборы ягада лёгка слізгае з конуса кветаложа, застаючыся пустой унутры, то ажына забірае гэнае донца з сабою. Але на ажыне сваякі не вычарпаны. У гэным родзе ёсць марошка ці царская ягада паўночных балотаў. Яна падобная на залаціста-памаранчавую маліну, якая раптам вырашыла пасяліцца ў суворай тундры. Марошка – гэта прыклад таго, як далёка на поўнач здолелі дайсці сваякі маліны, навучыўшыся расці там, дзе іншыя расліны не дадуць рады ад холаду. А на іншым краю свету, у лясах далёкага ўсходу, расце яшчэ адна сваячніца маліны – княжаніка ці паляніка. Яе ягады па смаку нагадваюць сумесь маліны і ананасу. А водар некаторыя ўважаюць лепшым сярод раслінаў. У родзе рубус таксама жыве і касцяніца. З яе буйнымі празрыста-чырвонымі пладамі ды кіслым смакам. І нават экзатычная чорная маліна з паўночнай Амерыкі, якая спалучае ў сябе знешні выгляд ажыны і структуру маліны. Маліна расліна шматгадовая, а вось яе наземныя сцябліны жывуць усяго 2 гады. Гэта своеасаблівая эстафета, якую хмыз перадае сам сабе з сезону ў сезон. Маліна мае скурчаныя драўняныя карэнішкі, ад якіх адыходзяць дадатковыя карэнчыкі. Асноўная іх маса залягае няглыбака, усяго ў 10-30 сантыметраў ад паверхні. Гэта робіць маліну вельмі залежнай ад вільгаці, але затое дазваляе ёй імгненна рэагаваць на цяпло. На гэтых каранісках размешчаны дадатковыя пупышкі, з якіх выстрэльваюць парасткі замяшчэння ды карнявыя атожылкі. Менавіта праз такую будову маліна здольная літаральна перапаўзаць з месца на месца, заваёўваючы новыя тэрыторыі. Праз сваю здольнасць падарожнічаць пад зямлёю, Малейна стала адным з найбольш паспяховых каляністых на планеце. Яе арэал агромністы. Можна сустрэць яе амаль паўсюль на паўночнай паўгалі. У нашай Еўразіі яна жыве амаль паўсюдна. І нават у Гімалаях на вышыні да 3000 метраў над роўнем мора можна яе сустрэць. Яна не баіцца холаду, дзякуючы сваім моцным караням і двухгадоваму цыклу. Маліна здольная заходзіць далёка на поўнач. Сакрэт крыецца ў яе стратэгіі. Першапраходца. Маліна любіць парушаныя землі. Калі ў лесе здарыцца пажар ці высечка, ці яшчэ якая напасць, маліна першай будзе, хто прыйдзе на гэтую ляду. Сваёй магутнай карнявой сістэмай яна літаральна загойвае пашкоджаную глебу, сшывае яе, як скуру нашай зямлі, ствараючы тым самым абарончы пласт для развіцця іншым раслінам. Яе насенні пераносяцца птушкамі на агромністыя адлегласці, а лучыўшы ў грунт, могуць чакаць свае гадзіны гадамі. Наземная частка, якая падпарадкоўваецца двухгадоваму рытму, мае сцябліны першага году сакавітыя, зялёныя, часта пакрытыя кунежным пухам ды вострымі дзідамі, перайначанымі вырастамі кары. Дзіды накіраваны долу, што дапамагае доўгім парасткам чапляцца да суседзяў ды цягнуцца да святла. Яшчэ гэныя калючкі – спосаб абароны каштоўнага нектару ды сакавітых пладоў ад тых, хто хоча пачаставацца імі раней належнага тэрміну. Усе рожакветкавыя умеюць бараніць сябе. На другі год сцябліна змяняецца. Кара цямнее, драўніна становіцца цвярдзейшай, а з пупышак, якія ў пазухах, паўстаюць пладовыя галінкі – латэралы. Лісцё маліны складанае, з 3-7 лісткоў зверху цёмна-зялёных, а знізу бялёсых, з-за дробнага ворсу. Гэтая срабрыстасць з ніжняга боку ліста ёсць абаронай ад залішняга выпарэння вільгаці. Калі маліна схіляе свае верхавіны пад цяжасцю ягадаў, то гэныя лісты ператвараюцца ў парасоны, якія хаваюць плады ад пякучага сонца ды праліўных дажджоў. Кветкі маліны складаюць невялікія пэндзлікі. У кожнай кветцы мноства тычачкаў ды слупкоў, што размешчаны на выпуклай кветкаложы. Кожны слупок пасля апылення ператвараецца ў драбнюткую сакавітую костаўку. І разам яны зарастаюцца ў складаны плод багата костаўку, якую мы вельмі шануем. Маліна, незалежна дзе яе сустрэнем, ці вырасцем у сябе ў садзе, ці знойдзем у лесе, задаволены ўсе. І дробныя казуркі, і малюскі, і зверы лясныя, і мы людзі. У экасістэме маліна грае ролю вялікага карміцеля. Падчас яе цвяцення гэта сапраўдны баль для пчолаў ды чмялёў. Малінавы нектар мае ўласцівасць, ён вылучаецца нават у прахалоднае і пахмурнае надвор'е. У той час, калі іншыя меданосы змаўкаюць. Але па-сапраўднаму ацэньваюць ягады, канешне ж, лясныя жыхары. Для медзведзя малінік – гэта важны этап падрыхтоўкі да доўгай зімы. Яны могуць гадзінамі пасвіцца ў гушчарох маліны. Прынаджваюцца маліны і птушкі. Дразды, амялушкі, заранкі разносяць насенне маліны на багата кіламетраў навокал. Грызуны таксама іх любяць. Першыя крокі па селекцыі дзікай маліны бяруць свае пачаткі ад 17-га стагоддзя. Менавіта тады ў садах пачалі з'яўляцца першыя жоўтаплодныя формы, якія цаніліся як экзатычныя ўпрыгожванні да стала. Зараз селекцыя дайшла да таго, што прапануюцца рамантанавыя гатункі, якія дазваляюць штогод іх скашваць пад корань. І гэта бароніць маліну ад магчымых хваробаў. У Беларусі націск зроблены быў на чысты ўраджай і магутны імунітэт гатункаў аленка і знатне. Почуємося у наступному тижні.
0: Ніжей води, ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на сябе не заведуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размовы з палітычнымі з другіх атрадаў.
3: Што ім дала Беларусь? Рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Якуба Сушынскага.
4: Я прасидзела на валадарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременная, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. Дальше на меня тиснули конвоирные после этой истории, чтобы она никогда не вылилась наружу. Угрожали мне сразу после того, как родила. Меня кормили какими-то таблетками. Когда их резко отменили, это было еще хуже. Ко мне пришло осознание того, что со мной произошло.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Польский коллектив «Кома» на хвалях белорусской радио «Рация». Ну, а я обещал вам рассказать про голод. Голод за рулем. Оказывается, это не просто неприемное отчувание, а такие серьезные физиологичные стресс, який по своей небезпеце супоставлены навод с легкой ступенью алкогольного опьянения. Чому с легкой? Падение концентрации, звужение поля зроку и погоршение координации могут привести до трагедии на дорозе. Про это поведомила лекар-гастроэнтеролог Наталья Белихина. Ну, як вядома, гэта не сакрэт, наш мозг сілкуецца выключна глюкозай. Пры яе недахопе час рэакцыі павялічваецца на 30-50%, на хуткасці там каля 60 км на гадзіну, лішнія вось гэтыя паўсекунды абыходзяцца ў дадатковыя 8 метраў тармазнога шляху, а гэта дастаткова, каб сутыкненне стала непазбежным. Гіпаглікемія не толькі запавольвае рэакцыю, але і звужае перыферычны зрок, ствараючы так званы тунэльны эфект, то бок кіроўца перастае заўважаць пешаходаў, ну і таксама машыны на суседняй паласе. Падзенне цукру выклікае дрыготку ў пальцах, рухі становяцца рэзкімі, а зніжэнне ўзроўню сератаніна вядзе да раздражняльнасці ды схільнасці да нейкіх рызыкоўных дзеянняў, рызыкоўных абгонаў. Пры моцным голадзе арганізм расшчапляе ўласны бялок, падвышаючы ўзровень аміяку ў крыві, што выклікае дрымотнасць. Каб пазбегнуць небяспечнага падзення цукру, спадарыня Белихіна раіць за 1-2 гадзіны да выезду з'есці, добра падсілкавацца. Гэта павінны быць павольныя вугляводы, гэта крупы, там макароны з цвёрдых гатункаў і гэтак далей, бялок і тлушч. Гэта дасць стабільны ўзровень глюкозы на 3-5 гадзін. Калі перакусіць за 5-10 хвілін да старту, асабліва чымсьці салодкім, можна справакаваць скачок інсуліну і рэзкую слабасць праз 30-40 хвілін. Падчас паездкі перакусваць варта кожныя 3-4 гадзіны, лепшы выбар арэхі, бананы, цельназбожжавыя батончыкі, сыр. Калі кіроўца добра паеў за 1.5 гадзіны да паездкі, ён у адноснай бяспецы на бліжэйшыя 300-400 кіламетраў, ну а далей толькі планавыя прыпынкі. Лёгкі перакус выратуе жыццё лепш за каву, якая на пусты страўнік, як вядома, толькі ўзмацняе трэмар.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя. Прапануем.

Мінска і на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 26 жніўня. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя таксама. Зычыць усім беларускай радыё Рацыя, да я Алесь Дубавец, ну і запрашаю, тут яшчэ Пласіба, Нэс, Акутак, Рамбамбуля, Офспрінг ды іншыя. Не буду ўсіх раскрываць сакрэтаў. Ну, а хвілінак праз 12-13 даведаецеся, што аказваецца больш за 40% работнікаў не паспяваюць аднавіцца за час в отпуску. Вой-вой-вой-вой-вой.

Окутанок, Валик, белорусская радиорация. Я обещал рассказать вам правду. Только правду и ничего, кроме правды. Больше за 40% работников не поспевают обновиться за час в отпуску. Для кого гэта быў сакрэт? Ха. Пры гэтым прыкладна палова пачынае адчуваць сябе на адпачынку ў першы ж дзень. Ну, некаторыя кажуць, што трэба ўвайсці ў отпуск, потым выйсці з отпуска. Ну, карацей, кажуць, не працаваць усё лета. Некаторым сапраўды патрабуецца нейкі час, каб пераключыцца з працоўнага рэжыму на адпускны і на адварот. Дык вось пра гэта піша даследчы цэнтр «Работа Бай», які правіў апытанне спецыяльнае. У апытанні прынялі ўдзел 692 рэспандэнты ва ўзросце ад 14 да 56 гадоў і старэйшы. Я яшчэ. Як показала апытанне, 56% работнікаў паспяваюць паўнавартасна аднавіцца за час отпуску. 56%. Часцей за ўсё гэта ўдаецца больш маладым кадрам. А 43% рэспандэнтаў прызналіся, што падчас отпуску ім даводзілася займацца працоўнымі пытаннямі. Часцей за ўсё гэта злучана са спецыфікай прафесіі. Дзе 1% застаўся, не вядома. Бо там 56, тут 43. А! Аднаго не хапае. У той же час крыху больш за палову, а менавіта 52% адчуваюць сябе ў адпачынку ўжо пасля заканчэння апошняга працоўнага дня. Яшчэ 27% патрабуецца дзень-два, каб перастаць думаць пра нейкія там працоўныя задачы, а 18% уваходзяць у адпускны рытм толькі праз 3-4 дні. Вяртанне ў працоўны рытм аказваецца не менш складаным, чым выхад з яго. Амаль палова апытаных, 48%, прызналіся, што пасля отпуску ім тяжко изнов уключаться у працу. Остатние 52% такой проблемы не отчувают. Те не кажут. Я вот так сказал бы. Сярод топ-5 причин складанага вертання частей за все называют необходность изнов рано причинаться. Потребу оперативно подлучаться до терминовых задач, ну а еще некие там назапашенные питания и маючи отбыться коммуникация с клиентами або партнерами. Ну, коротей, кажучи, вот после отпуска этого вельми-вельми не хочацца, як мне падаецца. Вось такое пытанне, даволі цікавае, на мой погляд. Нічога новага, я ўпэўнены. Да каго вы ставіцеся? Да тых, хто не паспявае, ці да тых, хто паспявае? Ну, гэта ўжо, канешне, праблема выключна ваша, шаноўнае спадарства. Як дапамагчы, я не ведаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы ratsia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: Навошта кіраўнік ЦРУ прылятаў у Маскву? Рада ААН па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Ціханоўская запрашае на асабістыя размовы.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1645 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 480 000. За сутки показчик вырос на 1450. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы, подлік вядзе Генштаб Украины. Матэй визиту кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа у Москву было установление контактов помеж службами безпеки. Такі коментар прэс-сакратар Кремля Дмитрий Пясков дал выданню Вашингтон Пост и отмовился поведомить иншие подробности. Как поведомлялся, самолет с Рэдкліфом прибыл в Москву в уторок. У СМИ выказывались несколько версий у визита. У приватности Рэдкліф мог попередить Москву от мобилизации и дальнейшей эскаляции войны с Украиной, а так само от диверсии на территории краин НАТО. Поводле украинских СМИ США попросили Украину часово устрыматься от ударов по Москве и Санкт-Петербургу на фоне визита керовника ЦРУ в Российскую Федерацию. Некоторые видданні пишут, что Путин нібыта таксама абяцаў не наносіць масіраваных удараў па Кіеве цягам 2 дзён. Рада Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па пытанні абстановішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая выступіць з вусным дакладам абноўленай інфармацыяй, запланаваны на першую палову дня 18 верасня. Пра гэта сведчыць папярэдні парадак дня 63-й сесіі Рады, якая пройдзе 7 верасня па 7 кастрычніка ў Женеве. Як піша выданне «Позірк», на 61-й сесіі быў разгледжаны апошні на гэты момант даклад групы. У ім сярод іншага гаворыцца, што ўлады ў Беларусі працягваюць сістэматычна парушаць правы чалавека, адвольна арыштоўваюць і затрымліваюць людзей за іх фактычную або меркаваную апазіцыю ўраду. Умовы ўтрымання ў месцах несвабоды з'яўляюцца бесчалавечнымі, зняволеныя зазнаюць катаванні ды неправамернае абыходжанне. Демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская проведе особистые размовы завтра 27 жнюня. Про это поведомляет ейная пресс-служба. Долучиться до онлайн-сустречи можно будет тягом годины с 16 до 17 по менским часе. Про это необходимо загадя зарегистрироваться. На размовах будет так само присутничать драться Тихановской по правовых пытаниях Леонид Морозов. Для белорусов внутри краины удел застается беспечным, отзначается у поведомления. За Беларусь змагацца можна толькі ў метраполіі. Там будуецца Беларусь, кажа першы за перыяд кіравання Лукашэнкі беларускі палітычны вязень, паэт і грамадскі дзеяч Славамір Адамовіч. Дадае, што беларуская дэмакратычная супольнасць у замежжы можа хіба што крыху ўплываць на падзеі.
4: Тут так нейкія ўплывы дзесьці вядома, асабліва Польшча, Літва, гэта першыя краіны. Ну і нашы хлопцы ваююць на баку украінцаў. Украіна трэцяя краіна, але нельга пабудаваць краіну звонку. Я таких прикладов не ведаю.
3: Як зазначае Адамовіч, диктатура може обрынуться тільки при допомозі сили.
4: Каб спыніць нешта брутальне, що ми маємо дві країни, один виродок і другий виродок. Другий виродок на Усході розв'язав таку війну. Лепш на початку, без ніяких сантиментів. Я гэта кажу як поет, як автор, не писати про кветочки, парасточки, все чудовне, ахи-охи. Ну, я ведаю другий бок.
3: Паводле Адамовіча, трэба завершаць тую дзікасць, якая адбываецца ў Беларусі ўжо 6-й год. Як зазначае літаратар, нават у яго ёсць шмат знаёмых, якіх у Беларусі затрымлівалі сем'ямі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 до 22, а месцамі па берасцейшчыне до 24 цяпла. Вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 26 жніўня. Добрага дня, добрага настрою. Як заўжды, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Артём Піваваров, таксама Крывім, Павел дамагала, крама, дзецюкі ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 26 жніўня. У такі ж дзень 1789-го у Францыі была прынятая дэкларацыя правоў чалавека і грамадзяніна, дакумент, які па сутнасці заклаў асновы буржуазнага права ў Еўропе. Дэкларацыя правоў чалавека і грамадзяніна – найважнейшы дакумент вялікай французскай рэвалюцыі, які вызначае індывідуальныя правы чалавека. Дэкларацыя была прынята нацыянальным устаноўчым сходам. У аснову ідэй дэкларацыі пакладзеная канцэпцыя раўнапраўя і свабоды, якая належыць кожнаму ад нараджэння. Натуральнымі правамі чалавека і грамадзяніна аб'яўляліся свабода асобы, свабода слова, свабода перакананняў ды права на супраціў прыгнёту. Дэкларацыя да гэтага часу ляжыць у падмурку французскага канстытуцыйнага права. У 2003 годзе ЮНЕСКА ўключыла дэкларацыю ў рэестр памяць свету.
1: Нагоднік
2: 26 жніўня 1928-го 30-гадовая Мэй Донахью з Глазга з сяброўкай адпачывалі ў мястэчку Пейслі. У кавярні яны замовілі модны тады кактэйль – імбірнае піва з марозівам. Гаспадар кавярні ў іх прысутнасці заліў марозіва півам і пакінуў бутэльку на стале. Вырашыўшы даліць піва, дзяўчыны ўбачылі, што з бутэлькі выпаў дохлы слімак. Мэй Донахью стала дрэнна, і яна звярнулася да лекара, які дыягнаставаў гастраэнтэрыт. Хутчэй за ўсё Донахью захварэла перад наведваннем кавярні, бо яе сяброўка, якая ела і піла тое самае, апынулася здаровай. Тым не менш, шатландка вырашыла падаць у суд на бровар і запатрабаваць кампенсацыю ў 550 фунтаў стэрлінгаў, вялікія па тых часах грошы. У тыя часы ключавой падставай для ўзаемных прэтэнзій лічылася наяўнасць дамовы паміж бакамі, і незадоўга да пачатку гэтага працэсу той жа склад суда апраўдаў півавара ў справе аб мышы, якая залезла ў бутэльку. Пры такіх умовах у Донахью амаль не было шанцаў выйграць. Мала таго, што яна не мела аніякіх кантрактаў з броварам і ўладальнікам кавярні, але і піва аплаціла не яна, а сяброўка. Справа Донахью супраць Стівенсона слухалася ангельскім судом 4 гады і завяршылася пасля смерці адказчыка півавара. Палата лордаў у 1931 годзе вынесла рашэнне, што Стівенсон абавязаны клапаціцца пра здароўе канчатковых спажыўцоў. Але першы ангельскі пацярпелы спажывец не змог атрымаць кампенсацыю ў судовым парадку. Пасля смерці Стівенсона ягоныя спадчыннікі вырашылі заключыць пагадненне ў пазасудовым парадку і ў 1934 годзе выплацілі Донахью 200 фунтаў. З таго часу справу Донахью супраць Стівенсона сталі называць справай, якая заклала асновы сучаснага ангельскага права ў цэлым і судовай абароны правоў спажыўцоў у прыватнасці.
1: Нагоднік

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 22, а месцамі па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Гэта Юрый Нестарэнка на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус, як кажуць, я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Людзей недобрых таксама ўзгадаем, а чаму не. Ну і часамі я не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя, да і каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць доктор Албан. Памятаеце такога? Зімфіра, а таксама гурты The Stranglers, Velvet Underground, The Searchers, Garbage, No Doubt, Theory of a Dead Man, The Donnas. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма Кола Дзён з барадой. Запрашаю, далучайцеся, калі ласка, што тычыцца музыкі. Нас з вамі цягам гэтай вось гадзіны нас яшчэ чакаюць і Кейті Танстал, і Джин Вігмор, і Хім, і Лі Бонік, і не толькі. Слухайце, на здароўе.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Украина-российская война. Новые дроновые удары у глыб России. Ровно 2000 дён узняволення анархист из Берости Алексей Галауко. У Вильни отзначили угодки обновления незалежности Беларуси.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1645 день войны. Дроны атаковали логистичный хаб Wildberries у Котовску Тамбовской области России. Площу сгорания складая больше за 100 тысяч квадратных метров. Так само атакованы НПЗ «Лукойл», «Нижегород», «Нафта», «Архсинтез». Это один из наибуйнейших нафтоперепрацовчих заводов России, передает агенция «Униан». Надзвычай великая колькость российских баллистичных ударов зробила бягучий летний сезон вельми складаным для жыхароў Киева. Одночасово с гэтым Украине востро стоит пытание сбору обеспеченного транспортования и дальнейшего захования збожжа, каже украинский журналист интернет-выдания главком Михайло Глуховский.
4: Ну, декілька схожих моментів, є декілька, скажімо, тих моментів, яких не було в такій кількості. Перш за все, чого не було, це такої кількості балістики, яка не збивається, яка концентрована на певних ділянках, наприклад, у Києві. Так, прилітало, так, були руйнування, але такої концентрації поки що не було, не зустрічалося, і це літо в цьому плані дуже складне, скажімо так, і мешканці безпосередньо Києва це відчули на собі.
3: Масштабные военные деяния в Украине охопливают широкие сухопутные контуры, помежные регионы на протягу уже больше, как 4 годов. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 873 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статусы отримали 4774 особы. Этой лишь бы называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 937 политических зняволенных станом на сегодня, из них 126 женщинов, узняволение альбо их свобода обмежеванная. 21 человек был отправлен на примусовое лечение. Ровно 2000 дён узняволения анархист из Берости Алексей Галауко. Он был затриман у соковику 21 года, осужден по нескольких криминальных артикулах на 12 годов позбавления воли у колюни в умовах узмоцненного режима. Позднее суд додал еще полгода. Вядома, что в основу обвинувачения лёг эпизод с перекрытием дорог у Берости в 2018 году подчас протесту супроть будовництва аккумуляторного завода, а так само удел у марши недармоедов, який отбылся в 2017. Менск-Москва. Черговую сустречу с президентом России Владимиром Путиным анонсовал Лукашенко. Это отбылось на сустречу в Менску с первым наместником старшини Ураду РФ Денисом Мантуровым. Даты будущих сустречу не назывались. Пошним разом Лукашенко сустракался с Путиным каля 2 месяцев тому у резиденции пошнего на Валдае. Незалежность гэта. У белорусском доме у Вильни прошла вечерина до 35-годия обновления незалежности пропадея 91-го года. Згадали вядомыя беларусы, палітык Павел Севярынец, святар Георгій Рой, удзельнікі тых падзеяў Сергій Навумчык, Людвік Кардзіс ды іншыя. Навумчык абвяргае міт, быццам незалежнасць на беларусаў звалілася з неба.
5: Калі мы паглядзім гісторыю Беларусі, мы пабачым, што практычна пасля падзелу Рэчы Паспаліты, вогуле пасля знікнення дзяржаўнасці, не было перыяда ў гісторыі Беларусі, каб беларусы не змагаліся за незалежную дзяржаву. Альбо яны змагаліся за зброі, як, скажам, паўстанне Касцюшкі, ці Каліноўскага, ці Слуцкі збройны чын, альбо гэта былі падпольныя нейкія чыны.
3: Паводле лідара беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынцу, Вільні адзначылі дату незалежнасці аж 3 імпрэзамі, гэта пры тым, што яе раней тут не адзначалі.
6: Гэта сапраўды вельмі шмат, гэта сведчыць пра ўздым беларускага руху. Пытанне незалежнасці зараз строить востро для Беларуси. Беларусы отгукаются. Культурницкая импреза в Доме национальных супольностей. Затем импреза у офисе евродепутатов. Удельничали 3 литовские депутаты Сейма и белорусский так само депутат незалежности сигнатор Анатолий Лебедько. Ну и вот тут вечерина с видео иншего депутата незалежности Сергея Навумчика, а так само с уделом. Тут еще 2 депутаты Горсовета пришли на эту встречу.
3: После выступа у спикеров Северинец провел викторину по теме незалежности Беларуси. Беларусі вручыў прызы двум пераможцам. Напрыканцы прысутныя праспявалі гімн «Магутны Божы» і зрабілі памятнае фота. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 22, месцамі па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, нагадаю, серада сёння на календары 26 жніўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6, можа нават праз 7 хвілінак. Ну, пачакаем, што зробіш. А зараз Анна Шайковская традыцыйна з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
7: 26 жніўня, серада. Дзве аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і камінныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходняе Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад савамі ў Тыкоціне. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адвідаць выставу жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцыю яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава будзе працаваць па 10 кастрычніка. Галерея «Арсенал» у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашыя». Выстава прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Выстава даступная для наведвальнікаў да канца жніўня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановные, сёння 26 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Доктор Албан, Зімфіра, а таксама гурты The Stranglers, Velvet Underground, The Searchers, Garbage, No Doubt, Theory of a Dead Man, The Donnas. Далучайцеся. 26 жніўня 1938-го нарадзіўся Джет Блэк, сапраўднае імя Брайан Джон Дафі, ангельскі рок-музыка, больш за ўсё вядомы як бубнач гурта The Stranglers. Гэты гурт, утвораны ў 74-м годзе, спачатку выконваў паб-рок з элементамі прагрэсіва, першую вядомасць атрымаў на хвалі панк-рока, а пасля зблізіўся з арт-рокам. Знаходзячыся ў стане канфрантацыі з музычнай прэсай, пазбаўленыя падтрымкі музычнага істэблішменту, The Stranglers здолелі тым не менш прадаць звыш 20 мільйонаў альбомаў і 12 разоў увайсці ў брытанскі топ-20. Найвышэйшага выніку дамагліся з песняй «Golden Brown» у 82-м годзе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 26 жніўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Крыс Кёртіс, сапраўднае імя Крыстафер Крамі, брытанскі музыка, бубнач, спявак, аўтар песень ды дзяржаўны служачы. Вядомы як удзельнік папулярнай у 60-е гады ліверпульскай каманды The Searchers. Таксама вядомы як стваральнік гурта Roundabout, які ператварыўся пасля сыходу Кёртіса ў Deep Purple. Пасля гэтага Кёртіс пакінуў шоу-бізнес і стаў дзяржаўным служачым, якім адпрацаваў амаль 20 гадоў. Што тычыцца The Searchers, дык яны былі па сутнасці другім гуртом з Ліверпуля пасля Beatles, які патрапіў у амерыканскі хіт-парад.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 26 жнівня 1944-го народилася Морен Енн Такер, чи просто Мо Такер, американская музыка и спявачка, вядомая перш за все як перкусіяністка Velvet Underground. Гэты гурт, по сутнасці, стаяў ля вытокаў альтернатыўнай і эксперыментальнай рок-музыкі. Нягледзячы на тое, што іх кружэлкі прадаваліся невялікімі накладамі, Velvet Underground аказалі велізарны ўплыў на лёс рок-музыкі. Добра дэманструе гэты ўплыў вядомая фраза аб тым, што мала хто купляў пластінкі Velvet Underground, калі яны выходзілі, але кожны, хто купіў, заснаваў свой уласны калектыў.

Severin.

26 жніўня 1957-го нарадзіўся доктар Албан. Па пашпарце Албан Узоман Вапа, шведскі музыка нігерыйскага паходжання, які працуе ў стылі еўрадэнс. Сам сябе называе чамусьці Докц Албан. Нвапа не збіраўся становіцца музыкам, ён вучыўся ва ўніверсітэце на стаматолага. Спачатку музыка для яго была проста хобі, а потым ужо стала сродкам для існавання. Бадай кожны з нас добра ведае візітную картку доктара Албана, песню «It's my life», якая ў свой час гучала з кожнага рондаля.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1969-го нарадзіўся Эдрыан Сэмюэл Янг, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта No Doubt. Эдрыан вельмі рана пачаў слухаць рок-музыку. У 87-м годзе ўпершыню пачуў мясцовую каманду No Doubt і стаў яе фанатам. У тым жа годзе пачаў граць на ўдарных. Калі ў 89-м No Doubt далі аб'яву пра пошук новага бубнача, Эдрыан прыйшоў на праслухоўванне. Там ён нахлусіў пра свой багаты музычны вопыт і з прычыны таго, што выбіраць усё роўна не было з каго, бо акрамя Эдрыана на аб'яву ніхто не адгукнуўся, яго прынялі ў гурт. З тых часоў шляхі Эдрыана Янга і No Doubt непадзельныя.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 26 жніўня 1975-го нарадзіўся Тайлер Коннелі, канадскі музыка, гітарыст і вакаліст гурта Theory of a Dead Man. Гэты мультыплацінавы пост-гранж-гурт з Ванкувера быў заснаваны ў 2001 годзе. Усе іх альбомы атрымалі платінавы статус у Канадзе. Сем хітоў гурта патрапілі ў першую дзесятку чарта амерыканскага часопіса Billboard.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация кропка.ком. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 26 жніўня 1976 нарадзілася Земфіра Рамазанова, расійская музыка, спявачка, кампазітар і аўтар песень. Земфіра стала увасабленнем новага руху ў так званым рускім року, які журналісты ахрысцілі «жаночы рок». Земфіра адрозніваецца перфекцыянізмам у працы, а таксама жорсткімі рознагалоссямі з музычнымі прадзюсарамі, таму яна часта прадзюсуе свае альбомы сама. У 2012, 13 і 14 годах спявачка ўвайшла ў рейтинг 100 самых уплывовых жанчын Расіі, складзены радыёстанцыі «Эхо Москвы», інфармацыйнымі агенцтвамі «РИА Новости», «Інтерфакс» і часопісам «Аганёк».

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо ніяких больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 26 жніўня 1979-га нарадзілася Элісон Робертсон, амерыканская гітарыстка, удзельніца жаночага рок-гурта «The Donnas». Нават адна з заснавальніц песні гэтага гурта «Мы і будзем развітвацца». Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Навошта кіраўнік ЦРУ прылятаў у Москву? Рада ААН па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Ціханоўская запрашае на асабістыя размовы. З навінамі Стась Дэдэрка. 1645 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 480 000. За суткі паказчык вырас на 1450. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Матэй візіту кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Маскву было ўстанаўленне кантактаў паміж службамі бяспекі. Такі каментар прэс-сакратар Крамля Дмітрий Пяскоў даў выданню «Вашынгтон-Пост» і адмовіўся паведаміць іншыя падрабязнасці. Як паведамлялася, самалёт з Рэдкліфам прыбыў у Маскву ў аўторак. У СМІ выказваліся некалькі версій у візіту. У прыватнасці, Рэдкліф мог папярэдзіць Маскву ад мабілізацыі і далейшай эскаляцыі вайны з Украінай, а таксама ад дыверсіяў на тэрыторыі краінаў НАТО. Паводле украінскіх СМІ, ЗША папрасілі Украіну часова ўстрымацца ад удараў па Маскве і Санкт-Петербургу на фоне візіта кіраўніка ЦРУ ў Расійскую Федэрацыю. Некаторыя выданні пішуць, што Пуцін нібыта таксама абяцаў не наносіць масіраваных удараў па Кіеве цягам 2 дзён. Рада Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека разгледзіць сітуацыю ў Беларусі. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па пытанні абстановішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якая выступіць з вусным дакладам абноўленай інфармацыяй, запланаваны на першую палову дня 18 верасня. Пра гэта сведчыць папярэдні парадак дня 63-й сесіі Рады, якая пройдзе з 7 верасня па 7 кастрычніка ў Жэневе. Як піша выданне «Позірк», на 61-й сесіі быў разгледжаны апошні на гэты момант даклад групы. У ім сярод іншага гаворыцца, што ўлады ў Беларусі працягваюць сістэматычна парушаць правы чалавека, адвольна арыштоўваюць і затрымліваюць людзей за іх фактычную або меркаваную апазіцыю ўраду. Умовы ўтрымання ў месцах несвабоды з'яўляюцца бесчалавечнымі, зняволеныя зазнаюць катаванні ды неправамернае абыходжанне. Дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціханоўская правядзе асабістыя размовы заўтра 27 жніўня. Пра гэта паведамляе яйная прэс-служба. Далучыцца да онлайн-сустрэчы можна будзе цягам гадзіны з 16 да 17 па менскім часе. Пры гэтым неабходна загадзя зарэгістравацца. На размовах будзе таксама прысутнічаць дарадца Ціханоўскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Для беларусаў ўнутры краіны ўдзел застаецца бяспечным, адзначаецца ў паведамленні. За Беларусь змагацца можна толькі ў метраполіі. Там будуецца Беларусь, кажа першы за перыяд кіравання Лукашэнкі беларускі палітычны вязень, паэт і грамадскі дзеяч Славамір Адамовіч. Дадае, што беларуская дэмакратычная супольнасць у замежжы можа хіба што крыху ўплываць на падзеі.
3: Тут так, нейкія ўплывы дзесьці вядома, асабліва Польшча, Літва, гэта першыя краіны. Ну і нашы хлопцы ваююць на баку украінцаў, Украіна трэцяя краіна. Але нельга пабудаваць краіну звонку. Я такіх прыкладаў не ведаю.
2: Як зазначае Дамовіч, дыктатура можа абрынуцца толькі пры дапамозе сілы.
3: Каб спыніць нешта брутальнае, што мы маем дзве краіны, адзін вырадак і другі вырадак. Другі вырадак на ўсходзе развязаў такую вайну. Лепш на пачатку, без ніякіх сантыментаў. Я гэта кажу як паэт, як аўтар, не пісаць пра кветачкі, парасточкі, ўсё цудоўнае, ахі-охі. Ну, я ведаю другі бок.
2: Паводле Адамовіча, трэба завершаць тую дзікасць, якая адбываецца ў Беларусі ўжо 6-й год. Як зазначае літаратар, нават у яго ёсць шмат знаёмых, якіх у Беларусі затрымлівалі сем'ямі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 20-22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Чому ты плакала ўночы? Хто твае планы сурочыў? І чого ты насамрэч хочаш?

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Польше, 16-я в Беларуси.
3: Президент Украины узнагородил Илона Маска. Координационная рада рыхтуется до нового политического сезона. Кабинет министров Латвии увел новые санкции.
2: У студии с новинами витаю Владимира Лапц-Хирмановича.
3: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об узнагороджении основальника SpaceX и Tesla Илона Маска орденом свободы. Документ был опубликован 26 жнивня. У тексте указа означается, что бизнесовец отримал признание за выбитные особистые заслуги у обороне життя людей и свободы, а так само развитие стосунков помеж народами Украины и Злучаных Штатов. Starlink от компании Маска застается одним из ключевых технологичных инструментов Украины в войне с Россией, и он обеспечивает как связь для войсковцев, так и керование беспилотниками в реальном часе для ударов по российских тылах. Координационная рада, представничий белорусский орган, рыхтуется до нового политического сезона. Напереди дискуссии про перемены, кадровые перестановки, якія забеспечат функционование как рады, так и объединенного переходного кабинету. Зараз формируются делегации в международные структуры. Это так само важная форма дипломатичной працы, каже спикер координационной рады Артем Брухан.
4: Унутры вельмі актыўна працуем. Адбылося фармаванне дэлегацыі ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Абрана, гэта вельмі важна, гэта адзін з ключавых інструментаў для правядзення беларускай палітыкі на парламентарным узроўні. І зараз будзе таксама сфармавана дэлегацыя ў кангрэс мясцовых і рэгіянальных органаў улады ў Радзе Еўропы. Таксама гэта вось іншы інструмент, які працуе з дэпутатамі мясцовага ўзроўню, вельмі важны, дарэчы.
3: Напередодні 25 жнівня ввечері на агульным пасяджэнні координаційної ради 4-го складу проходили дебати кандидата у делегацію у Конгрес. Так само обмярковували, як можна змяніць механізми взаємодіяння у координаційної раді. З такою пропановою виступили представники фракції «Наступ». Над документом ідзе праца, дадае Артём Брухан.
4: Ідзе праца над документом, каб гэтыя прапановы как бы узгадніць, перш чым выставляць на галасаванне і абмеркаванне. Але ёсць сапраўды прапанова па рэфармаванню хутчэй не координаційнай рады, а рэфармаванню пратакола ўзаемадзеяння паміж координаційнай радай, аб'яднаным пераходным кабінетам і офісам Светланы Ціхановскай. Гэта такая нават больш шырокая как бы рэч, гэта не проста рэформа КР.
3: Формируются кіраўнічыя органы. Пакуль няма сакратара координаційной рады. Пасля того, як гэтую пасаду пакінуў Іван Краўцоў. Выбары наперадзе, а пакуль выконвае абавязкі сакратара Яўген Караволаў з фракцыі «Наступ». Кабінет міністраў Латвіі зацвердзіў забарону на імпарт некаторых прамысловых тавараў з Расіі і Беларусі з 1 верасня 2026 году, паведамляе партал bb.lv. Забарона ахоплівае друкаваныя кнігі, газеты і іншыя паліграфічныя вырабы, адзенне і іншыя гатовыя тэкстыльныя вырабы, абутак, галаўныя ўборы, а таксама цацкі, гульні і спартовыя прылады. Забарона распаўсюдзіцца і на тавары расійскай і беларускай вытворчасці, якія ўвозяцца з трэціх краін. Раней Сойм Латвіі зацвердзіў папраўкі ў закон, якія даюць ураду паўнамоцтвы распаўсюдзіць фактычна нацыянальныя санкцыі на шэраг расійскіх і беларускіх прамысловых тавараў. Про культуру нашего помежа. 28-29 жнивня в Бельску-Подляжским отбудется Барн плюс Фильд фестиваль 2026. Одной из его подзей станет адмысловый шпацир по студиводах, які правядзе Дарафей Фёнік. Подчас вандровки удельники змогуць побачить маловедомые мясціны гэтай частки Бельска-Подляжска, Карею, турецкие могілки, Быстру и іншыя цікавыя куткі студзіводаў. Шпацыр адбудзецца ў суботу 29 жніўня о 17 гадзіне. Збор удзельнікаў каля ўваходнай брамы на тэрыторыі фестывалю. Барн плюс Фільд фестываль пройдзе 28-29 жніўня па адрасе. Бельск-Падляжскі, вуліца Зімова Дрога 2, уваход на сустрэчу вольны. Стратэгічным партнёрам фестывалю выступае падляжскае ваяводства. Ён таксама суфінансуецца гарадской управай Бельска-Падляжскага. Амбасадарам фэсту ёсць фонд «Уніталент». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы воблачна, вечер лёгкі, ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ад 19 да 24 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Добрый день. Починаем пошла бедный день с рацией. У середу 26 жнивня. Разом с вами Андрей Щепанюк. И буду эфиры до 18 годины по водре польского и 19 по водре белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Алексей, Василь и Палит, Максим, Миколай, Чихан, Яков, Люция, Мария, Тереза, Виктор и Константин. Коли вы еще не пожадали своим знакомым усяго найлепшага, зробите это теперь разом с нашим радио. Усім сьогоднішнім народженцам так само жадаєм усяго найлепшага. А в нашому ефірі будемо далі інформувати вас про важні події з тих місць, де живуть білоруси. Сподіваюся, що застанетеся разом з білоруським радіо «Рація». А проча інформації буде так само шмат доброї музики. А вже після першої пісні запрошую вас на розмову з нашим сьогоднішнім гостем.

0: про индивидуальную отказность белорусов, якія працуюць на российскую военную машину.
1: Подеи, меркаванне, прогнозы. Коментар дня от Миколы Бянько.
2: Правоабаронца и былая политзневоленная Марфа Рабкова узняла важное пытание, что робить белорусам, які працуюць на дзяржпрадпрыемствах, так ці інакш уключаных у российскую военную вытворчасць. Маўляў, лёгкасць беспечнай адлегласці заклікаць іх звольніцца, бо чалавек звальняецца не ў вакуум. Ёсць контракт, рызыка праблем з наступным працаўладкаваннем, сям'я, крэдыты, а калі завод горадаўтваральны, то іншай працы ў горадзе можа папросту і не быць. Тое самае з парадай, тады з'язджаеце, куды, на які грошы, як легалізавацца, што рабіць з дзецьмі, бацькамі, кватэрай, хто гарантуе працу за мяжой. Так, чалавек, які адмовіцца працаваць на ваенную вытворчасць, можа страціць заробак. Магчыма, атрымае воўчы білет, праблемы з працаўладкаваннем, статус дармаеда і падвышаную камуналку. Але на другім баку гэтага ўраўнення людзі ва ўкраіне, якіх забіваюць кожны дзень. І вось параўноўваюць такія страты становіцца ўжо цяжка. Гаворка не пра калектыўную віну. Прыбіральшыца, інжынер, які распрацоўвае дэталь для ракеты, і дырэктар, што падпісвае контракт на поставку для российской армии, видовочно несуть розную отказность. И она заусёды индивидуальная и залежит от того, что человек робить, что ведая и який мае выбор. Але стверджать, что выбору нема у вогуле, так само не зусім адекватно и небеспечно. Бо тады ж гэтай формулой можно оправдать амаль усё. Милициант не може адмовиться выконывать загад, стратить працу и пенсию. Шалец выборчай комиссии не може сумленно лишить, бо у его кредит. Пропагандист хлусить, бо іншая профессия у яго нема. Рабочы ваеннага завода працягвае працаваць на машыну забойстваў. Трэба карміць дзяцей. У кожнага зойдзецца свая, цалкам зразумелая чалавечая прычына. І тут варта прыгадаць досвід, дзе ўмовы выбару былі яшчэ горшыя. Пасля нямецкай акупацыі Чэхіі ў 1939-м заводы Шкода былі пераарыентаваныя на патрэбы нямецкай ваеннай эканомікі. У Пльзені, напрыклад, выраблялі артылерыю і іншую прадукцыю для ўзбраення Трэцяга рэйха. Дакументы сведчаць пра саботаж і ўдзел работников Шкода у подпольной деятельности. Гестапо контролировало предприемство и карало порушение працовной дисциплины. Доследчики особенно сгадывают арешты работников именно за удел у супротиве и саботаже. Не будем, однако, романтизовать эту историю. Шкода не спынила вытворчасть, велизарный завод протягивал працовать на немецкую военную машину, а колькость занятых у концерне подчас войны нават росла. Але были все ж таки люди, которые выбирали не супрацовничать, нават коли наступством могло быть уже не звольнение, не воўчы білет, а арышт, калі не больш. Сапраўды, ніхто не мае права патрабаваць ад кожнага чалавека гераізму. Аднак усё ж не варта пераўтвараць жыццёвыя цяжкасці ў індульгенцыю. Бо калі прызнаць, што страх страціць працу аўтаматычна здымае адказнасць, мы вельмі хутка прыйдзем да высновы, што ў аўтарытарнай дзяржаве наогул ніхто ні за што не адказвае. Але гэта неправда. Просто ў несвабодным грамадстве за выбар даводзіцца плаціць. І часам спроба захаваць працу, заробак і адносны камфорт у выніку можа каштаваць даражэй. Перефразуючи відомую цитату, можна вибрати хліб замість годності і врешті залишитися і без годності, і без хліба.

0: цывілізацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Тбілісі ладзіць жаночую сустрэчу за гарбатай. Збіраюцца ў душэўным коле, каб аднавіць беларускую традыцыю сушкі зёлак, падзяліцца ўспамінамі пра смак дзяцінства і знайсці свае рэцэпты спакою. У праграме дэгустацыя 5 зёлкавых збораў, лёгкія гульні на асацыяцыі і шчырыя размовы, цёплая жаночая атмасфера і супольная падтрымка. У сераду ў Чыкага творчая сустрэча з пісьменнікам Сашам Філіпенкам. Паразмаўляюць пра жыццё, эміграцыю, пра літаратуру ў эміграцыі, пра адказнасць, памяць і вайну, і зноў пра літаратуру, свабоду слова і гумар. Вы зможаце задаць свае пытанні, набыць кнігі з подпісам аўтара, выпіць кавы разам і проста добра правесці час у сяброўскай абстаноўцы. У сераду кніжны клуб таварыства беларускай мовы ладзіць онлайн-сустрэчу. Гэтым разам абмяркуюць раман Артёма Шуканава «Пентакавантар». Дзеянні адбываюцца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неёнавых вуліцах Кіёта. З бетонных джунгляў Мінска-3, што на ўсходніх межах Інтэрмарыуму, даводзіцца перамясціцца на Мальдывы, а атуль, калі гісторыя становіцца цесна на зямлі, праз Індыйскі акіян да вялікай кветкі чырвонай плюмеры, ніжняй станцыі касмічнага ліфта, адкуль героі пачнуць сваё самае далёкае падарожжа да планеты Джунніпер. У сераду паэтка Юлія Тимофеева запрашае на онлайн-прэзентацыю сваёй кнігі «Рэжу гісторыі сабой. Вершы і калажы». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Беларуская радио «Рация» пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё «Рацыя». У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыё «Рацыя» прапануе.

вечер принесла и она, вспомины и светлые омары.

бачы за снег, але хутка паўстане жывое. Што ты зробіш за каротенькі век, і ці знойдзеш што-небудзь святое? Я чакаў цябе доўга, вясна, і нарэшце зімой развітаўся. Усё прыгожае стала, і я закрычаў, што ёсць моцы, трымайся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Польщі, 18-я у Беларусі.
3: У Словакии спробовали подорвать войсковый завод. Суды Беларуси супрат замежных ресурсов. Пенсию Беларуси будут подвышать.
2: С новинами Владимир Шельманович.
3: У Европе спробовали подорвать 4-й за месяц войсковый завод. Полиция Словакии продухилила подпал заводу по вытворчести беспилотников. Поводле звесток правоохоўнікаў, двух подозрованных у плановании диверсии затрымали у Словакии, яшчэ одного у Германии. Потерпелых и шкоды няма, пише Moscow Times. На объекте працавали каля 70 супрацоўнікаў, а кошт маёмасці ў цэху складаў десятки мільёнаў евро. Паліцэйскія канфіскавалі гаручую сумесь, інструменты, мабільныя телефоны, відэакамеру і план. Канфіскаваная гаручая сумесь была напалмам. Следства па крымінальнай справе працягваецца. Цэллю быў завод беспілотнікаў украінскай кампаніі «Скетон» у горадзе Прэшаў. Яе офіс у Кіеве ўжо быў знішчаны раней у выніку расійскай атакі ў траўні 2026 году. Репрессивная машина у Беларуси все больше засяроджывается на тех, кто находится поза межами краины, спробуючи криминализовать кожные проявы международной активности и уваги до Беларуси. У 2026 году абсолютным лидером по обвешению решения у супрадзамежных ресурсов, признанных экстремистскими материалами, стал суд Глузского району. На его рахунку 14 таких решений. Переважно у лютым признавал суд гэты экстремистскими материалы, связанные с диаспорами и так зваными народными амбасадами. На другим месте суд городского району с 11 рашеннями, и он специализуется на буйных СМИ и правоабарончых ресурсах. Характерно, что эти два суды на Могилевщине. Третий – суд Нясвіжскага району, які у красавіку поставил на конвейер заборону суполок диаспор, обвестивши 10 таких рашенняў. И еще на тему репрессии политвязням. Чакаем новага значнага вызвалення беларускіх палітвязняў у найбліжэйшы час. Гэта цытата з інтэрв'ю «Нью-Йорк Таймс», якое публікавалі яшчэ 22 жніўня, і належаць словы спецыяльнаму пасланніку прэзідэнта США па Беларусі Джону Коулу. Менавіта ён займаецца перамовамі з уладамі ў Менску ды асабіста Александрам Лукашэнкам, каментуе палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Ён звяртае ўвагу на тое, што тэму ўздымае сам Вашынгтон. Гэта сведчыць пра жаданне амерыканцаў ісці да канца.
4: Не сакрэч, не было ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся. Не, першы раз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз Кол пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усім. Тут, канешне, можна сказаць, што ведам, што ў адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, потым за стадіон ва Ўкраіне. З Іранам нейкія іншыя планы былі. Таму самі па сабе планы, гэта яшчэ не значыць, што яны здзейсняцца.
3: Спецпасланнік Трампа Джон Коул некалькі разоў прыязджаў у Менск і сустракаўся з Лукашэнкам. Пасля гэтых перамоваў вызвалялі палітвязняў. Аналізуючы сітуацыю, палітолаг Вадзім Мажэйка зараз разглядае два сцэнары.
4: Альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым візіт Коула, і тады будзе вызваленне, як можна прозначна і лічбавы палітвязь. Альбо, калі, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў такога візіта Коула не адбудзецца, тады я хутчэй чакаў бы вызваленне некай двузначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які ў нас цяпер у лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святаў. Важным, што ў такім фарматам памілавання да свята, такім памілаваннямі Мінск спрабуе прыцягнуць да сабе ўвагу.
3: И это так само элемент политики и стосунков на международном уровне. Показать свои намеры, подсумовывая аналитик. До дому опошнее значное вызволение отбылось 19 соковика бягучего года. Тады на волю вышли 250 политвязнев. Агулом же, дякуючи американскому треку, на волю вышли больше за 500 политвязнев. У Беларусі з 1 верасня павялічваюцца працоўныя пенсіі, падвышэнне складзе 5%. Гэта другое павелічэнне пенсіі ў 2026 годзе. Папярэдняе адбылося 1 лютага на 10%. Паводле папярэдняй ацэнкі, сярэдняя пенсія па ўзросце ў верасні 2026 году складзе 1125 рублёў, гаворыцца ў паведамленні Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. За год павелічэння складзе 145 рублёў, што складае 14,8%. Чакаецца, што ў верасні выдаткі на выплату пенсіі складуць каля 2,6 мільярдаў рублёў. На іх падвышэнне будзе скіравана 125 мільёнаў рублёў. У Беларусі зараз налічваецца больш за 2,3 мільёна пенсіянераў, падсумоўвае позірк. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам у польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, тэмпература ад 15 да 20 градусаў. Ноччу таксама воблачна, тэмпература ад 12 да 15 градусаў. Вечер мае быць лёгкі, а ціск у норме.
0: Дзень з рацыяй.
2: І прыйшла ўжо трэцяя гадзіна дня з рацыя, і вітаю ўсіх тых, якія адпачываюць, і тых, якія толькі што вернуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. Да гадзіны 6 пасля обеду ў Польшчы і 7 у Беларусі запросім вас яшчэ між іншым на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Але ўжо не ў забаве. Таксама запрашу вас на яшчэ адну размову, якую падрыхтавалі нашыя журналісты. Заставайцеся разам з намі з беларускім радіо «Рацыя».

0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 27 жнівня, четвер. Структура існування. Віра, надія, любов. Мастацкая галерея «Маршант», что по улице Кілінського у Белостоку, запрошает на открытие выставы працы Івоны Астроўскай, натхненных Падляшшем. Уникальная выстава, якая сполучает неопрацаваную сутность с духовностью, мифами и человечими эмоциями. Представленные працы были глубоко натхненные Падляшшем, его мистичным ландшафтом, дикой природой и смешиванием культур. Гэтыя працы супярэчаць традыцыйным адзначэнням двухмірнага палатна. Мастачка надае ім скульптурны характар, фарміруючы структуры, якія растуць непасрэдна з тканіны зямлі. Структуры існавання – гэта запрашэнне спыніцца і дакрануцца да нябачнага. Гэта гісторія пра ідэнтычнасць, міфалогію і сакральнае, убудаванае ў падляскі ландшафт. Вернісаж выставы Івоны Астроўскай структуры існавання «Вера, надія, любоў» пачнецца в 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 26 верасня. Праваслаўнае моладзевае брацтва ў Польшчы запрашае на канцэрт дзіцячага моладзевага хору прыхода святых Кірыла і Мефодія ў грэцкіх салоніках пад кіраўніцтвам Марыі Мелігапулу. 27 жнівня хор выступіць у манастыры Благовещення Пресвятой Богородицы у Супресли. Початок концерту о 18 године. Центр культуры у Белавежи запрашает ведать выставу працаў, что узникли подчас мастацкага пленэру 4-я сустрэча с Симоной Госсак у Белавежи. Выстава открылася у Центры мясцовой актыўнасці у Белавежи у былой галереи Сарынка. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Азбудка» ў Міхалове запрашае адведаць выставу гузікаў, унікальную калекцію, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных районов. На выставе представлены творы апошніх некалькіх десятигоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава открытая на працягу наступных некалькіх месяцев.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Белосток і Падляшш.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Міністр адукації Білорусі Андрій Іванець заявив, що з нового навчального року навчально-польові збори, введені раніше для 10-класників, стануть обов'язковими і для навчанців коледжів. Ставим задачу: у новому році всі навчально-польові збори для юнаків 10 класів повинні відбутися на базі військових часток або центрів до призивної підготовки. І це наша супольна робота з силовим блоком, якая забезпечить сапраўды якасную цікавую працу школьнікамі, сказаў Іванец. Сёння ў Беларусі першыню прайшлі 10-сотнівыя навучальна-палявыя зборы для вучняў 10 класаў. Яны адбываліся ў апошні тыдзень траўня і першы тыдзень чэрвеня ва ўсіх рэгіёнах краіны. Вучні мусілі знаходзіцца ў лагерах дзень і ноч цягам усяго перыяду збору. Аднак у выпадках, калі гэта было б немагчыма, зборы праводзілі на базе школаў ці гімназіяў. У Міністерства адукації Білорусі адзначили, що збори обов'язкові, і школьники не можуть відмовитися від їх проходження. Збори є часткою адукаційного процесу, який предугледжує тренування практичних навиків у предметі допризивна і медична підготовка. У сенсі мілітаризації школи сучасний білоруський режим уже у певному сенсі перейшов позньосовєтську реальність. Коли я вчився в школі у 80-ті, то у нас у старших класах був предмет НВП – початкова воєнна підготовка, але не було ніяких воєнних польових зборів. Апошні гады і месяцы вогуль назіраецца шэраг крокаў, якія можна назваць узмацненнем увагі да вайсковай сферы. Працягваецца праверка баявой гатоўнасці, рэгулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. Ад 22-го года неспынна змяняецца заканадаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і воінскага ўліку, якія дазваляюць усё больш людзей забіраць у войска. У 23-м годзе Міністэрства абароны і Міністэрства аховы здароўя істотна змянілі расклад хвароб. Змены закранулі амаль чвэрць усіх артыкулаў. У шэрагу выпадках катэгорыя «негодны ў мірны час» была заменена на «годны з абмежаваннямі». Астма, сколіёз, захворванне эндакрыннай сістэмы і парушэнне абмену рэчыву цяпер з усімі гэтымі хваробамі прызыўніка абвяшчаюць год.

0: пашырэння паўнамоцтваў войска і спецслужбаў і ўвогуле захавання сярод грамадства атмасферы абложанай крэпасці.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Особистая лекарка Лукашенки ездит на авто за 60 тысяч долларов и носит годинник еще за 33 тысячи, высветлили журналисты-расследовальники из агентства «Бюро».
2: У соцсетках Алена Казак обурается гнилыми заходними каштоўнасцями, але у реальном житті вяде неверогодно роскошное житё, у тым ліку и у краинах ЕС, спыняючыся у гатэлях и на курортах премиум-класса.
1: Шыкоўны лад життя, як и Казак, вядуць и іншыя жанчыны затачэння Лукашэнкі, многія з яго так званага кавуновага батальёна.
2: И при этом никто не потребует от их нараджать и быть теми самыми идеальными белорусками, клопотливыми мати и жонками, стиплыми и незауважными, которые не имеют своих интересов и меркования.
1: Как так здарылася? У эфира Еврорадио про это поразважала гендерная доследчица Ирина Сидорская. За ее погутарил Змитер Лукашук.
3: Вот эта вот близкость до тела Лукашенки, и она все ж таки и означает вот этот нюанс, что не на всех женщин распаўсюджваецца тое вобраз, які хотела б держава лукашэнкаўская бачыць у якім жанчын беларускіх. Ці не? Вот як вы ўвогуле ацэньваеце эту сітуацыю?
4: Ну так, сапраўды тут вельмі паказальна. Я б адразу бы сказала, канешне, гэта такія вельмі відавочныя падвойныя стандарты. Вось для абсалютнай большасці беларускіх жанчын тое, што я як бы намалявала вось две хвіліны таму. Лояльныя, працавітыя, нараджаюць, працуюць, даглядаюць, ніякіх пытанняў, толькі ўсё робіць тое, што дзяржава гаворыць і гэтак далей. Гэта абсалютная большасць. Але ёсць як бы іншыя жанчыны, і нават не тое, што іншыя жанчыны, ёсць відавочны такі сацыяльны ліфт для такой значнай меншасці беларускіх жанчын, для яких прыгажосць, маладосць, лояльнасць узнагарошваюцца таким чынам, что яны атрымліваюць доступ вось да таких ресурсаў. І я нават думаю...
3: Спачатку яны атрымліваюць доступ до тела. А доступ до тела, ну, я не до того, что там не про ложек кажу, а там, там, скажем, неким чином, там, суправаджаюць на неких мероприемствах, танцуюць там балы, доглядаюць, подносяць яму, это самое, пробірки для збора аналізаў. І за гэта атрымліваюць потым вось такія дабрабыты.
4: Я згодна, я как раз не про тое, каб вось займацца мізагінія, альбо там нейкімі тэорыямі спісковымі і гаварыць про тое, чаго мы не ведаем. Мы не ведаем на самой справе там вось гэтай справы ложка і гэтак далей. Але вось вы прывялі прыклад перш за ўсё з вось гэтай Аленай Казак, якая персанальная доктарка Лукашэнкі. Так, вось мы пабачылі яе, значыць, узровень яе, значыць, торбачак, яе ўпрыгожванняў, яе як бы вобраз жыцця, і так ён кардынальным чынам разыходзіцца з тым, што як бы прапануецца абсалютнай большасці жанчын. І я згодная, пытанне, напэўна, не ў тым, што там у яе ёсць там нейкая торбачка альбо нейкае ўпрыгожванне, но як бы не ў гэтым пытанні. Пытанне менавіта, якім чынам вось гэтая жанчына атрымала доступ да такіх рэсурсаў. Бо, зразумела, не ўсе лекаркі і лекары жывуць у Беларусі такім, значыць, такі узровень спажывання ў них, зразумела, не. І нават не таму, што яна там нейкая вельмі паспяховая альбо таленавітая доктарка, або нават мы зараз жа ведаем, яна ж не толькі доктарка, зараз яна ўжо і бізнес-вумен, бо ў яе ўжо, значыць, ёсць вось гэта арганізацыя, якая займаецца вырабам фармацевтыкі. Таксама гэта быў там бізнес іншага, набліжанага да Лукашэнкі. А зараз гэта і яе. І так мы вось вельмі так бачым, што вось як бы галоўны сацыяльны ліфт атрымліваецца вось менавіта для жанчын у аўтарытарнай сістэме, што вось гэта блізкасць да цела Лукашэнкі, альбо да вось гэтыя конкурсы прыгажосці, пра якія мы таксама шмат с вами гаворым. Мы ж бачым, калі вось, значыць, нейкая дзяўчына выйграла штосьці на конкурсе прыгажосці, ідзе яна як бы аказваецца праз вельмі кароткі перыяд часу, яна аказваецца альбо ў службе пратакола, альбо вось побач з Лукашэнка там на нейкім, не ведаю, на стадыёне, на там нейкім, на зборы гэтых гарбузоў, альбо там яшчэ чаго-небудзь. І вось так, і гэта дае ей медыйны капітал, сацыяльны капітал, а потым мы, значыць, дазнаемся, што там, напрыклад, альбо ў яе ўжо ёсць нейкая, значыць, фірма, альбо там у яе бацькоў, калі яна яшчэ вось вельмі такая маладая. Ну і так, і атрымліваюцца вось гэтыя падвойныя стандарты, што, значыць, абсалютная большасць беларускіх жанчын павінны быць сціплымі, такімі традыцыйнымі, займацца домам, дзецьмі, працаваць, рабіць тое, што гаворыць дзяржава. А вось, значыць, ёсць іншыя жанчыны, але між імі таксама ёсць з пункту гледжання дзяржавы ўсё ж такі падабенства. Я не думаю, што вось гэтыя жанчыны, вось гэтыя пераможцы конкурсаў прыгажосці, альбо гэта персанальная доктарка, што яны свабодныя. Яны ж таксама вельмі-вельмі залежныя. То есть вось уся гэта іх як бы... Вось гэта багацце, гэты капітал, гэты доступ да рэсурсаў, ён жа таксама можа ў адзін міг і не быць яго. Калі там яна скажа што-небудзь няправільнае, зробіць што-небудзь няправільнае. Таму я думаю, што гэтыя жанчыны, ну, толькі на першы погляд могуць казацца там вельмі паспяховымі і шчаслівымі, але я думаю, што яны таксама плацяць такую дарагую цану, і вось у гэтым, напэўна, ёсць галоўная як бы спецыфіка вось гэтай патрыярхатна-аўтарытарнай улады. Яна нават сваім гэтым прыгажуням шчасця дакладна не дае. Яна таксама іх вельмі робіць залежнымі, вельмі паслухмянымі, і ніякай як бы самастойнасці там, ну, няма.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай. Гаворка ідзе пра беларусак, як дзяржава падзяляе жанчын у залежнасці ад патрэб вышэйшага кіраўніцтва.
3: Дарэчы, калі хтосьці скажа, што мы там прычапіліся да гэтай доктаркі, яна ж усё ж такі там зарабляе. Ведаеце, калі б гэта была любая польская доктарка, я проста ведаю, колькі зарабляюць дактары ў Польшчы. Прычым беларусы, якія прыехалі, пацвердзілі свой дыплом і працуюць у сістэме польскай аховы здароўя. Нават вот і ёсць адна знаёмая гераіня, дарэчы, праграмы «Ідэя X», якая зараз працуе у хуткай дапамозе у Варшаве. І колькі яны атрымліваюць гэтыя лекары грошай. Я б абсалютна не здзівіўся ў іх ні рамяню Гермес, ні адпачынку на Лазурным беразе, ці яшчэ дзе-небудзь. А я ведаю у той же час ад беларускіх дактароў, колькі беларускія дактары зарабляюць. І вось ёсць доктарка звычайная, не професар,
4: нічога мы пра яе, значыць, пра тое, што там яна вельмі крутыя аперацыі робіць, альбо вельмі добрая дыагностка. Мы ж нічога гэтага не ведаем. Ну вось я пра гэта, я таксама з гэтага ж пачала, што можа ўсе беларускія дактары і доктаркі вось сталі так добра зарабляць, альбо, значыць, Алена Казак вельмі паспяховая доктарка. Не. Праблема менавіта ў тым, што яна доктарка пры Александры Лукашэнку, і вось менавіта гэта дае ей доступ да вось усіх гэтых рэсурсаў.
3: Ну так, і тут вы слушна заўважылі, але варта сказаць што-небудзь там ці зрабіць, ці адмовіцца рабіць, што хоча там рэжым, асабіста вось яе высокапастаўлены пацыент там ці яшчэ што-небудзь там папік гэты, і будзе тое, што стала з лепшым хірургам Беларусі, які просто потрапіў за краты, а зараз выйшаўшы з-за кратаў, не можа знайсці сабе працы. Вот оно как бы тое, пра што вы кажаце, как бы поспех, раз такі вот поспех у аўтарытарным рэжыме.
4: Так, улада, яна ўсіх робіць залежнымі. Яна можа даваць нейкія як бы ўзнагароды розныя за вось гэту залежнасць, але яна хоча кантраляваць усіх, яна хоча рабіць усіх залежнымі, і ніякая вось яшчэ раз самастойнасць у данным выпадку жанчын не прадугледжана. Вось між іншым, я таксама вось успомніла некалькі перадач таму, вы зачитывали пытанне одного з гледачоў, які гаварыў, а вось што дрэннага з таго, што значыць жанчынам дзяржава гаворыць столькі прыгожых слоў, робіць там скульптуры у гонар жанчыны гэтак далей. А вось я б хацела бы заметіць, што заўважыць, што ну як бы не трэба напэўна ставіць жанчын на п'едэстал, але трэба, каб жанчыны былі там, дзе прымаюцца рашэнні. Напрыклад, жанчыны былі за сталом перагавораў, вось там, дзе прымаюцца важныя дзяржаўныя рашэнні, а ставіць жанчын на п'едэстал гэта дакладна не абавязкова.
3: Дзякуй вялікі. Даследчыца медыя улады і гендэру Ірына Сідорская была з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ваганні долара. Што адбываецца?
5: Ну, вот этот вот тренд, более такой среднесрочный, он всё-таки зависит от того, как себя ведёт российский рубль.
2: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
6: Людзі думаюць, што яны вышуку расійскім, яны не вышуку расійскім, яны вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Японія вылучыла на Оскар фільм рэжысёра Рюсака Хамагуці «All of a Sudden» у катэгорыі найлепшага міжнароднага фільма. Гэта ўжо другая карціна Хамагуці, якая прадстаўляе Японію на Оскары. 5 гадоў таму яго «Drive My Car» атрымаў галоўную ўзнагароду ў гэтай катэгорыі. «All of a Sudden» – французско-японская кінапрадукцыя. Фільм распавядае гісторыю кіраўніцы дома са старэлых пад Парыжам і японскай тэатральнай рэжысёркі, якая праходзіць лячэнне ад раку. Прэм'ера стужкі была паказаная ў Каннах, дзе атрымала 7-хвілінныя авацыі. А выканаўцы галоўных роляў Віржыні Афіра і Тао Акамота падзялілі прыз за найлепшую жаночую ролю. Цяпер фільм будзе змагацца за месца ў шорт-лісце Оскара. Усяго ў ім застанецца 15 карцін, а ў фінал трапіць толькі 5. Цырымонія Оскара адбудзецца 14 сакавіка 2027 года. Італьянскі рэжысёр Эдуардо де Анджелес прадставіць на венецыянскім кінафестывалі новую драматычную трагікамедыю «The Fire Within You». Фільм расказвае пра складаныя адносіны паміж сынам Антонія і яго маці Анджелы, моцнай, рэзкай і вельмі супярэчлівай жанчынай. Падчас каляднай сустрэчы старыя крыўды і сямейныя канфлікты выходзяць на паверхню. Галоўную ролю выканала італьянская актрыса Ванесса Скалера. Фільм заснаваны на аўтабіяграфічнай кнізе пісьменніка Антонія Франкіні. Тейлор Свіфт ушанавала памяць легендарнай кантры-спявачкі Долі Партан, якая памерла ў Нэшвілі ва ўзросце 80 гадоў. Свіфт назвала яе чалавекам, які натхняў іншых быць сабой, азначыўшы яе дабрыню, сілу і велізарны ўплыў на некалькі пакаленняў. Спявачка таксама падзякавала Партан за яе музыку і літаратурную праграму для дзяцей. Партан у свой час называла Свіфт вялікай натхняльніцай і падтрымлівала яе творчасць. Незадолго да смерці яна падзякавала Свіфт і Трэвісу Келсі за ахвяраванне $2 мільёнаў на яе Imagination Library. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У апошнія дні беларусы масава і нечакана знаходзяць сябе ў расійскай базе крымінальнага вышуку.
2: Сюды нашы суайчыннікі трапляюць на запыт Беларусі. То бок чалавека шукаюць у абедзвюх краінах і могуць выдаць у тым ліку з дружалюбных для Беларусі і Расіі краін.
1: У спісе прадстаўнікі медыя, дэмакратычных структур, былыя палітвязні, у тым ліку нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі.
2: Чаму беларускі МУЗ актывізаваўся ў гэтым плане і для чаго гэта робіцца?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я звярнуў увагу, што сярод тых, хто таксама з'явіўся ў гэтай базе, ёсць недаўна вызваленыя, да прыкладу, палітвязні. І калі адных, там, скажам, таго ж Мікола Дзядка, ну не дзіўна, што ён там з'явіўся, але ўбачыць там Алеся Беляцкага, для мяне стала трошку здзіўленнем. Ну, па-першае, нобелеўскі лаўрэат, па-другое, вызвалены дзякуючы вось гэтаму перамоўнаму трэку. Ну, умоўна кажучы, дзякуючы Трампу, вызвалены, выйшаў на свабоду. І тут на табе такі плівок у бок Трампа з боку рэжыма. Я пачну з гэтага пытання. Як вы лічыце, які сэнс? Для чаго гэтыя людзі, вось асабліва тыя, хто быў недаўна вызвалены дзякуючы перамовам Мінска з Вашынгтонам ці Вашынгтона з Мінскам, выйшлі на волю, навошта іх уносяць у гэтыя базы?
4: У палякаў ёсць такая прымаўка ў адвольным перакладзе на беларускую мову, яна гучыць, калі няма таго, што ты любіш тое, што ёсць. Вось беларускі рэжым не можа карыстацца Інтэрполам ў адносінах да такіх людзей, як Алесь Бяляцкі, але можа выкарыстоўваць базу СНД, СНГ-шную базу, якую вядзе Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі. Таму людзі думаюць, што яны вышуку расійскім, яны не вышуку расійскім, яны вышуку СНГ-шным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан. Вот гэтыя краіны падтрымліваюць гэтую базу. Чаму там з'яўляецца Алесь Бяляцкі, як быццам Алесь Бяляцкім пасля таго, як ён быў вызвалены, не нагаварыў у адпаведнасці з лукашэнкаўскімі паняццямі на дзясятку ці сотню крымінальных артыкулаў? Безумоўна нагаварыў, я казаў і пра падтрымку санкцыйнага ціску і так далей, так? Ну ці гэта ў адпаведнасці з лукашэнкаўскімі стандартамі, ці гэта ёсць злачынства ці не, ён лічыць, што ёсць, так? Мы-то ведаем, што это палітычныя артыкулы. Ну але як бы я, напрыклад, абсалютна не здзіўлены, што ўсе гэтыя людзі там ёсць. Чаму гэтай базай карыстаюцца? Таму што, як я ўжо сказаў, трэба паказваць, што мы іх неяк пераследуем. Калі іх немагчыма дастаць на тэрыторыі цывілізаванага або адносна цывілізаванага свету, ну бо праз Інтэрпол толькі можна чалавека арыштоўваць дзесьці там, не ведаю, на Балі там ці в Таіландзе і так далее. І так далей, але як бы можна паказаць, што чалавек у базе вось гэта, яму забаронены в'езд в Казахстан, Расію і так далей. Хаця мне здаецца, што людзі і так гэта разумеюць, часам узнікае памылка адносна Арменіі. Так, в Арменіі па гэтай базе вас затрымаюць таксама.

0: Як бы у гэтым конкретным выпадку мы яго не затрымліваем, ему даем магчымасць въехаць і выехаць. Калі гэта нікому не вядомы чалавек, або, скажам так, чалавек, які ўвогуле мала вядомы, або мала гугліцца, пра яго мала інфармацыі ў прэсе і так далей. Асабліва, калі ён своечасова не здолее паведаміць у яго, нікому у яго забяруць мабільны телефон. Ну, штосьці пачнецца. Добра, калі гэта будзе в чыстым выглядзе палітычны крымінальны артыкул, напрыклад, там, экстремізм ці нешта такое. А калі гэта будзе штосьці звязаная с агульнымі злачынствамі, напрыклад, несплата падаткаў, так? А несплата падаткаў таксама актывістаў апазіцыі гэтым абвінавачваюць, і незалежных журналістаў гэтым абвінавачваюць. Ну то шансы на экстрадыцыю з'яўляюцца.
1: Ну так, да, а калі ў прынцыпе, як там Лукашэнка пастаянна кажа, у нас няма, там, скажам, палітычных артыкулаў у крымінальным кодэксе, у нас няма палітвязняў, гэта ўсе крымінальнікі, ды і Біляцкага, што з гэтым разам, што папярэдні раз судзілі ж не за праваабарончую ці нейкую палітычную дзейнасць, а менавіта за вот нейкія там умоўна кажучы фінансавыя там, як яны там кажуць, неўсплату падаткаў ці што, апошні раз вогуле было там за кантрабанду?
0: Так, таму што як бы любыя такія артыкулы пры жаданні яны падцягваюцца, ну і калі рэжым зацікаўлены паказаць, што гэта проста звычайныя злачынцы, так? Не, ён не супраціўляўся, ён не ён біў паліцыянтаў, ён хуліган там ці яшчэ што-небудзь, так? То бок гэта такія артыкулы падцягваюцца вельмі лёгка, і на гэта трэба звяртаць увагу, што як бы далёка не заўсёды ў вас будзе в чыстым выглядзе экстрэмісцкі артыкул.
1: Ну, то бок, у прынцыпе, это людзі, якія там вымушаныя былі з'ехаць з краіны з пасля пераследу, ці там пад пагрозай пераследу, якія ведаюць, што можа быць там нейкі там крымінальная справа, знаходзяцца ў базе вышуку, яны і так не паедуць дзесьці там пра Беларусь нават размовы не ідзе, у Расію таксама не ідзе, але вот у гэтыя краіны Цэнтральнай Азіі, ну, ўсе былыя краіны Савецкага Саюза. А наконт усё ж такі пэўных краінаў, ну, еўрапейскіх ці іншых, там, Турцыі якой-небудзь, гэта датычна, не датычна?
0: Не, гэтай базы, Турцыя не мае да гэтай базы ніякага дачынення, не мае да яе доступу, таксама як не мае да яе доступу і Грузія, таму як бы гэта база толькі для фактычна Расіі, Казахстана, Арменіі, Азербайджана і Сярэдняй Азіі.
1: Таким чином, просто тим людям, які, скажімо так, є погроза затримання, їм не варто їздити у гэтыя країни. А те, хто знаходиться там, ми все ж таки ведаємо, що частка білорусів з'їхала, ну ладно, Грузія, ви вже сказали, що вона как бы, не користається цією базою, а нехто з'їхав у Арменію, я ведаю таких людей, там інші країни. Що лепіше їм робити в сьогоднішній ситуації?
0: Я думаю, що це індивідуальне рішення, тому що я як адвакат з європейської адвокатської ліцензії не допомагаю у справах про нелегальне пересечення межі, але безумовно таких варіантів з нелегальним пересеченням межі достатково шмат. І у кожній конкретній ситуації треба глядіти. Я думаю, що варто зв'язуватися з правоохоронцями, варто зв'язуватися з відповідними громадськими організаціями і довідуватися, які є варіанти.
2: Працягваем слухаць размову з Дмітра Лукашука і Алеся Міхалевіча. Гаворка ідзе пра крымінальны пераслед беларусаў, якія пакінулі радзіму пасля 20-го года.
1: Як працяг? Я думаю, што мы не адзін раз са спадаром Алесем размаўлялі пра Інтэрпол і пра тое, якія пагрозы ёсць, калі трапляеш у базу Інтэрпола. Адпаведны вось даклад мы таксама абмяркоўвалі з Леонідам Марозавым тут у студыі. Да гэтага дакладу Лада мае дачыненне і Алесь Міхалевіч таксама спрычыніўся да распрацоўкі яго, наколькі я разумею.
0: Так, дзякуй. Нават мой недзе партрэцік і біяграфія там на другой ці на трэцяй старонцы ёсць. Але, канешне, Леонід Марозаў і нашыя калегі з Белпола, гэта былі тыя людзі, якія ў асноўным рабілі асноўную працу і неслі на сябе асноўны цяжар па зборы інфармацыі, сістэматызацыі інфармацыі.
1: Што вы асабіста, якую думку, якую, які тэзіс укладалі у гэтую працу?
0: Трэба разумець, што дыктатары выкарыстоўваюць все наяўныя механізмы. Інтэрпол для дыктатараў гэта ёсць механізм, які ў іх ёсць, і яны яго выкарыстоўваюць для таго, каб пераследаваць палітычных апанентаў з дапамогай Інтэрпола. І мы ставім пытанне, уздымаем пытанне аб тым, што Інтэрпол павінен да такіх дыктатарскіх краінаў, як Беларусь, ставіцца з адпаведнай увагай і з адпаведнай, скажам так, асцярогай, так, асцярожна да іх ставяцца і ствараць спецыяльныя механізмы для таго, каб не было магчымасці злоўжываць

0: не механізмамі Інтэрпола.
1: Усё ж такі, я так разумею, і мы з вами про это гаварылі, што рэжым спрабуе тымі ці іншымі чынам, але ў пэўных сітуацыях, у дачыненні да пэўных людзей, унесці іх у гэтую базу, нейкім чынам дацягнуцца. Як часта гэта адбываецца і якія механізмы супрадзеяння гэта?
0: Мы выкарыстоўваем розныя механізмы супрадзеяння, перш за ўсё, ну гэта палітычны ціск, напрыклад, кожны беларускі беларус, які якога вносяць у базу Інтэрпола, праходзіць дадатковую праверку. На жаль, гэта дадатковая праверка вельмі павярхоўная і звычайна ўключае толькі фармальную праверку артыкула, ці гэта артыкул агульнакрымінальны, ці ён палітычны. І все тыя артыкулы, па якіх масава беларусы абвінавачваюцца там за ўдзел у беспарадках, там за экстрэмізмы і так далей, гэта палітычныя артыкулы, і па іх Інтэрпол проста не ўключае людзей у базу Інтэрпола. Але я вяртаюся да той праблемы, пра якую я ўжо гаварыў, што калі чалавека абвінавачваюць несплаце падаткаў, у махлярстве, у хуліганстве і так далей, патрапіць у Інтэрпол дастаткова лёгка, бо далёка не ўсе. Па-першае, нам здаецца, што кожная знача іх прозвішчаў, яно вельмі унікальнае, там Лукашук, Міхалевіч, але калі ты падымаеш у менскай тэлефоннай кнізе прозвішча Міхалевіча, кажацца, што гэта будзе там, не ведаю, 35 старонак Міхалевіча ў Менску, так? Калі ты падымеш Лукашукоў, можа будзе іх троху менш, але таксама гэта будуць старонкі і старонкі, так? І вяртаюся да таго, што калі проста в ангеламоўнай транслітэрацыі ўвесці ваша ці маё прозвішча, ну то з вялікай долей верагоднасці можа аказацца, што выдасць вельмі шмат людзей і карацей вельмі лёгка зразумець, хто такі там вот колькі у Беларусі таксама Александраў Беляцкіх, так? Мы ведаем Алеся Беляцкая як Нобелеўскага лаўрэата, але іх як бы таксама і ён безумоўна супермедыйная асоба. Але як бы калі ты возьмеш любога, напрыклад, журналіста вашай рэдакцыі, акажацца, што як бы просто, калі супрацоўнік Інтэрпола будзе правяраць, ён просто не зразумее, што гэта журналіст, так? Гэта просто нейкі чалавек, які абвінавачваецца ў махлярстве. Ну і такія механізмы, безумоўна, Беларусь выкарыстоўвае. Таксама не Беларусь, але Лукашэнка выкарыстоўвае яго рэжым, так? Таксама для мяне вельмі непакоіць тое, што дэвальвавалася паняцце тэрарызма. Так, мы з вамі ўсе тэрарысты і як бы весь свет змагаецца з тэрарызмам, так? Весь свет робіць магчымае, каб не было тэрарызма. Ну, а Лукашэнка дэвальваваў гэта паняцце, і все, фактычна, апазіцыйныя актывісты, ці не можа яшчэ не ўсе, але вельмі значная частка, з'яўляюцца так званымі тэрарыстамі, так? І таксама, калі Інтэрпол атрымлівае на кагосьці справу па тэрарызме, нібыта Інтэрпол створаны для таго, каб расследаваць такія справы і дапамагаць, не расследаваць, але дапамагаць міжнароднаму прававому супрацоўніцтву па падобных справах, так? Таму у рэжыма ёсць шмат магчымасцяў выкарыстоўваць Інтэрпол, ён гэта актыўна робіць.
1: І мы таксама ўжо не адзін раз гаварылі пра тое, што ёсць механізмы ўсё ж такі, ну, троху засцерагчы сябе, засцерагчыся ў гэтай сітуацыі. Гэта найперш, выбачаюся, што мы гэта паўтараемся, але вельмі часта людзі ўсё ж такі, хтосьці не глядзеў, хтосьці не дачуў, хтосьці не зразумеў, перапытываюць ізноўку. І можна удакладніцца у Інтэрпола, ці ёсць вы там у іх базе.
0: Можна падаць запыт, ці вы у базе, ці не. На гэта адказ займае каля 3 месяцаў, але Інтэрпол адказвае. Таксама можна зрабіць прэвентыўны запыт, калі вы ведаеце, што ў вас падобная крымінальная справа, якая з вялікай долей верагоднасці мае вось гэтыя эканамічныя там ці нейкія агульнакрымінальныя элементы, і што Інтэрпол, праз Інтэрпол вы можаце, можа Беларусь вас праціснуць, так? Можна звярнуцца з прэвентыўным запытам в камісію кантроля файлаў Інтэрпола, каб у выпадку, калі Беларусь звернецца, яны вас заблакавалі. Гэта таксама механізм ёсць, і мы гэтым займаемся, як адвакацкае бюро, гэта адна з асноўных нашых спецыялізацый.
1: Я нагадаю, што з намі быў юрыст і кіраўнік агенства Legal Status Алесь Міхалевіч. Калі ласка, калі у вас ёсць пэўныя праблемы з там ці падазрэнні, ці ўвогуле пад неабходна дапамога, можаце звяртацца да яго, да яго бюро. Дзякуй усім вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
0: Жыве вечна. Дзякуй. Еўразум.
2: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Кипр будзе вызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты беларусаў. ЗША прыпынілі разгляд заяў на іміграцыйныя візы. Працягваецца мілітарызацыя школ Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Хельмановіч.
3: Уладу Кіпру афіцыйна пацвердзілі, што беларусы з пратэрмінаванымі пашпартамі могуць атрымліваць і працягваць дазволы на жыхарства ў краіне. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзеюць з траўня 2026 году. Паведамілі Радыё Свабода ў офісе намесніка міністра міграцыі і міжнароднай абароны Кіпру. У адказ на запыт журналістаў у офісе намесніка міністра пацвердзілі, што міграцыйны дэпартамент Кіпру ухваліў рашэнне, якое дазваляе грамадзянам Беларусі з пратэрмінаванымі беларускімі пашпартамі атрымліваць або працягваць дазволы на жыхарства. Кіпрскія ўлады таксама пацвердзілі свабодзе, што дзеці, народжаныя на Кіпры, у сем'ях, дзе абое бацькоў з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі і не могуць атрымаць для дзіцяці беларускі пашпарт, здолеюць атрымаць дазвол на жыхарства на падставе выдадзенага на Кіпры пасведчання аб нараджэнні. Злучаныя Штаты Амерыкі прыпынілі разгляд заяў на іміграцыйныя візы па ўсім свеце. Людзям, якія ўжо запісаліся на сумовую ў пасольствах і консульствах, пачалі дасылаць паведамленні пра перанос сустрэч. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа прыпынила разгляд заяў на іміграцыйныя візы ва ўсім свеце. Гэта паведамляе Financial Times. Дзярждэпартамент ЗША патлумачыў паўзу неабходнасцю правесці паглыбленае навучанне консульскіх супрацоўнікаў. Іх павінны навучыць выяўляць заяўнікаў, якія, на думку амерыканскіх уладаў, могуць стаць залежнымі ад дзяржаўных дапамог. Людзям, якія ўжо запісаліся на сумовую ў пасольствах і консульствах ЗША, пачалі дасылаць паведамленні пра перанос сустрэч. Новыя даты ім абяцалі паведаміць пазней. Калі разгляд заяў адновіцца, дзярждэпартамент не ўдакладніў. Навучэнцаў беларускіх каледжаў ўжо з гэтага навучальнага году пачнуць адпраўляць на вучэбна-палявыя зборы, анансаваў міністр адукацыі Андрэй Іванец у час Менскага гарадскога адукацыйнага форуму, які прайшоў 25 жніўня. Іванец расказаў, што сёлета каля 15% старшакласнікаў у Менску прайшлі кругласуткавыя вучэбна-палявыя зборы. На лета плануецца арганізоўваць такія зборы на базе воінскіх частак ці цэнтраў да прызыўной падрыхтоўкі. Кіраўнік міністэрства адукацыі таксама расказаў, што ў гэтым навучальным годзе вучэбна-палявыя зборы ў пяцідзённым фармаце пройдуць для навучэнцаў каледжаў, а з наступнага навучальнага году яны стануць 10-дзённымі. У 2026 годзе ў Беларусі для вучняў 10 класаў увялі абавязковыя вучэбна-палявыя зборы. Для часткі школьнікаў такія зборы выязныя і кругласуткавыя. Адмовіцца ад іх нельга, бо тады не перавядуць у 11 клас. Ведомыя выпадкі арганізацыі збораў нават для восьмікласнікаў. Незалежныя эксперты ў адукацыі неаднойчы звярталі ўвагу на мілітарызацыю школьнай і нават дашкольнай адукацыі ў Беларусі, якая ідзе ўсё хутчэйшымі тэмпамі. Важнейшая пра спорт. У Азербайджане, Турцыі, Швеції, Чехії проходить 34-й чемпіонат Європи по волейболі сярод жанчын. У Стамбулі зборная Польщі з ліком 3-0 по сетах перемогла Словенію. У городі Брно Україна заступила господиням команді Чехії з ліком по партіях 1-3. Після трьох матчів з 5 польки йдуть у своїй групі на другім радку, а українки після 4 зустріч покуль на 4-м місці. У 1-8 фіналу турніра виходять лепші 4 команди з кожної групи. Групы. Завтра, 27 жнівня, репрезентація Польщі зустрінеться з командою Германії, а українки позмагаються з моцною дружиною Сербії. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні крыху цяплей до 25 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
4: Таварыства сяброў Беларусі.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: У Беларуси дедоляризация стала устойливым и долготерминовым курсом, які подтверждены статистикой. Агулам гэта глобальны эканамічны працэс зніжэння долі даляра США ў міжнародным гандлі, сыравінных контрактах і золотавалютных резервах цэнтральных банкаў. Такая тэндэнцыя з'яўляецца паступовай, але неўхільнай, і абумоўлена як палітычнымі рызыкамі, так і эканамічнай стратэгіяй краінаў па-за межамі з заходняга блоку. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэта рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Зараз доля рублёвага складніка ў шырокай грашовай масе ў жніўні 2026 году асягнула 68,6%, а гэта значыць на 5% вырасла ў параўнанні з мінулым годам, а тэрміновыя ўклады насельніцтва ў нацыянальнай валюце ў гадавым выражэнні падскочылі на рэкордныя 40%. Кредитный портфель банков на больше як 80% сформованы у белорусских рублях. Залежность бизнесу от валютных пазыков минимальная. Про устойливость долготерминовости этого процессу нам дозволяет говорить наявность шерага чинников, деяние яких у середнетерминовой перспективе захаваецца и нават умацуется. Айчынные прадпрыемствы отвязываются от доляра и інших заходніх валютаў у сваіх разрахунках. За санкцыйных абмежаванняў яны перавялі экспартна-імпартныя контракты на валюты краінаў, якія вядуць гандаль. Перш за ўсё расійскі рубель і кітайскі юань. Дарэчы, захоўванне даляраў і еўра на рахунках яшчэ звязана са старой традыцыяй некаторых захоўваць іх у сябе, а ў некаторых з інфраструктурнымі рызыкамі. Гэта замарозка банкамі-корэспандэнтамі альбо блакіроўка пераказаў. Банкі бяруць высокія камісіі за вядзенне валютных рахункаў і трансгранічныя пераказы праз пасярэднікаў, што робіць даляр эканамічна нявыгадным дзеля вядзення бізнесу. Насельніцтва таксама адыходзіць ад выкарыстання даляра як меры вартасці, масава выбірае рублёвыя ўклады для захавання сваіх назапашванняў. Сёння стаўкі па доўгатэрміновых безадзыўных рублёвых дэпазітах абганяюць гадавую інфляцыю. Гэтак у ліпені стаўка была 4,5%, што азначае, што амаль у 3 разы, у той час як валютныя дэпазіты прапануюць сімвалічныя ад 0,5 до 2%. Гэта зрэшты і з'ядаецца інфляцыяй. Курс даляра за апошнія гады дэманстраваў перыяды паслаблення, з-за чаго набыццё амерыканскай валюты ў панчоху прыносіла грамадзянам чыстыя страты ў пакупной здольнасці. Да таго ж, дзяржаўныя органы паслядоўна забараняюць ужываць валюту ва ўнутраных разліках, уключаючы ўведзеную ў вёсну гэтага года забарону на валютныя пазыкі і рублёвыя пазыкі ў валютным эквіваленце паміж фізічнымі асобамі. Гістарычны вопыт паказвае, што паспяховая дэдалярызацыя – гэта працэс, які займае ад 5 да 20 гадоў. Каб эканоміка і людзі адмовіліся ад чужых валютаў, і зрэшты мова не толькі пра даляр ведзецца, павінны быць эканамічныя стымулы. А значыць, адсутнасць інфляцыі, высокія стаўкі па ўкладах у нацыянальнай валюце і невыгаднасць захоўвання замежных грошаў. І хаця даляр па-ранейшаму ўдзельнічае амаль у 85% усіх валютных аперацый у свеце і абслугоўвае каля паловы святовага гандлю, але ёсць аб'ектыўныя прычыны дэдалярызацыі. А гэта геапалітычныя санкцыі, згадаем прымусовую дэдалярызацыю. І лепшы прыклад – замарожванне актываў Расіі на суму каля 300 мільярдаў даляраў і адключэнне яе ад сістэмы SWIFT. Усё гэта паказала іншым краінам – Кітаю, Ірану, Саудаўскай Аравіі – усю рызыку залежнасці ад інфраструктуры США. Прычынаю можа стаць і рост унутранай запазычанасці США, бо дзяржаўная пазыка перавысіла 37 трылёнаў даляраў. І гэта выклікае непакой цэнтральных банкаў, адносна доўгатэрміновай стабільнасці і інфляцыі гэтай валюты. І, канешне, прычынай трэцяй можа стаць развіццё лічбавых валютаў. Стварэнне лічбавага юаня, зрэшты, у Беларусі мова вядзецца пра стварэнне лічбавага рубля, падвязаны да рэгіянальных платформаў. Напрыклад, праект Embridge дазваляе краінам гандляваць наўпрост без удзелу амерыканскіх банкаў-карэспандэнтаў. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй.
3: Радыё Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
4: Першая трансгранічная радыё FM.
5: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рацыя.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Фельетон рації.
2: Як той казав, у чужой бажніці свечки не поправляй. Але гэтую простую мудрость чамусьці забываюць некаторые жыхары суседней краіны. Приезжае чалавек з Расіі ў Беларусь, і яму ўжо трэба вучыць беларусаў, на якой мове размаўляць, якія шыльды вешаць і як называць уласную гісторыю. То беларуская мова замінае, то надпіс па-беларуску не падабаецца, то музей раптам аказваецца не зусім правільным. І вось адзін такі расеец Алексей Бондараў, наведваючы адзін з менскіх музеяў, не чакаў Ана прочитал крыху правды про историю Менска. Правда, есть нюанс. На стенде Менску концы 19-го стагодия российская и английская версии оказались не зусім аднолькавыми. У английской сказано, что Менск был аннексаваны Российской империей у 1793 годе в вынику другого по делу Речи Посполитой, а старые назвы улиц были заменены на российские. У российской версии нема ни слова про аннексию, а текст начинается со словов «Дякую чыгункам Менск пераўтварыўся ў гандлёва-прамысловы цэнтр. Пра неадпаведнасці ў тэксце расеец распавёў у інтэрнэце, аднак не пазначыў сваё стаўленне да гэтага. Беларусы ў каментарыях пад відэа толькі ўздыхнулі, ну хоць на англійскай мове напісаная праўда. Але я спадзяюся, калісьці з'явіцца і на беларускай, і расейскай мовах.
0: Беларуская радыё рацыя. Рацыя.com

0: Радио
1: Рация.
2: Белорусская Радио Рация пропонуя.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
3: Сайт белорусского радиорации доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы рация.ком.
2: Белорусская радиорация пропануе.

0: Тут живе Беларусь. Беларуская радиорация пропонуе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем картаць музычны каляндар сёння 26 жніўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Крыс Кёртіс, сапраўднае імя Крыстафер Крамі, брытанскі музыка, бубнач, спявак, аўтар песень ды дзяржаўны служачы. Вядомы як удзельнік папулярнай у 60-е гады ліверпульскай каманды The Searchers. Таксама вядомы як стваральнік гурта Roundabout, які ператварыўся пасля сыходу Кёртіса ў Deep Purple. Пасля гэтага Кёртіс пакінуў шоу-бізнес і стаў дзяржаўным служачым, якім адпрацаваў амаль 20 гадоў. Што тычыцца The Searchers, дык яны былі па сутнасці другім гуртом з Ліверпуля пасля Beatles, які патрапіў у амерыканскі хіт-парад.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 26 жнівня 1944-го народилася Морен Енн Такер, чи просто Мо Такер, американская музыка и спявачка, вядомая перш за все як перкусіяністка Velvet Underground. Гэты гурт, по сутности, стаяў ля вытокаў альтернатыўнай и экспериментальной рок-музыкі. Нягледзячы на тое, что их кружэлкі продаваліся невялікімі накладамі, Velvet Underground оказалі велізарны ўплыў на лёс рок-музыкі. Добра дэманструе гэты ўплыў вядомая фраза аб тым, што мала хто купляў пластинкі Velvet Underground, калі яны выходзілі, але кожны, хто купіў, заснаваў свой уласны калектыў.
3: Shine.

Severin, Severin, oh wait, you there.

26 жніўня 1957-го нарадзіўся доктар Албан, па пашпарце Албан Узоман Вапа, шведскі музыка нігерыйскага паходжання, які працуе ў стылі еўрадэнс. Сам сябе называе чамусьці Док Цалбан. Нвапа не збіраўся станавіцца музыкам, ён вучыўся ва ўніверсітэце на стаматолага. Спачатку музыка для яго была проста хобі, а потым ужо стала сродкам для існавання. Бадай кожны з нас добра ведае візітную картку доктара Албана, песню «It's my life», якая ў свой час гучала з кожнага рондаля.

Гэта беларуская радыё рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Эдрыан Сэмюэл Янг, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта No Doubt. Эдрыан вельмі рана пачаў слухаць рок-музыку. У 87-м годзе ўпершыню пачуў мясцовую каманду No Doubt і стаў яе фанатам. У тым жа годзе пачаў граць на ўдарных. Калі ў 89-м No Doubt далі аб'яву пра пошук новага бубнача, Эдрыан прыйшоў на праслухоўванне. Там ён нахлусіў пра свой багаты музычны вопыт і з прычыны таго, што выбіраць усё роўна не было з каго, бо акрамя Эдрыана на аб'яву ніхто не адгукнуўся, яго прынялі ў гурт. З тых часоў шляхі Эдрыана Янга і No Doubt непадзельныя.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 26 жніўня 1975-го нарадзіўся Тайлер Коннелі, канадскі музыка, гітарыст і вакаліст гурта Theory of a Dead Man. Гэты мультыплатінавы пост-гранж гурт з Ванкувера быў заснаваны ў 2001 годзе. Усе іх альбомы атрымалі платінавы статус у Канадзе. Сем хітоў гурта патрапілі ў першую дзесятку чарта амерыканскага часопіса Billboard.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация Кропка.ком. Гэта беларуская радыёрацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 26 жніўня 1976 нарадзілася Земфіра Рамазанова, расійская музыка, спявачка, кампазітар і аўтар песень. Земфіра стала увасабленнем новага руху ў так званым рускім року, які журналісты ахрысцілі «жаночы рок». Земфіра адрозніваецца перфекцыянізмам у працы, а таксама жорсткімі рознагалоссямі з музычнымі прадзюсарамі, таму яна часта прадзюсуе свае альбомы сама. У 2012, 13 і 14 годах спявачка ўвайшла ў рэйтынг 100 самых уплывовых жанчын Расіі, складзены радыёстанцыі «Эхо Москвы», інфармацыйнымі агенцтвамі «РИА Новости», «Інтерфакс» і часопісам «Аганёк».

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо ніяких больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеў на гэты день ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 26 жніўня 1979-го нарадзілася Элісон Робертсон, амерыканская гітарыстка, удзельніца жаночага рок-гурта «The Donnas». Нават адна з заснавальніц песні гэтага гурта «Мы і будзем развітвацца». Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси опоуначи, у Польши 23-я година. Прокуратура Польши не будет расследовать зникнение Анатолия Котова. Украина надалее атакует склады Wildberries. Кабинет министров Латвии увел новые санкции. С новинами у студии Владимир Хильманович. Польская прокуратура отмовилась расследовать криминальную справу об зникнении белорусского политического активиста Анатолия Котова. Про отмову на запыт выдання рассказал пресс-секретарь Варшавской круговой прокуратуры Петр Скиба. Особа, якой датычыць поведомления, не есть громадянином Польши. Дзеянні супрацьдзеяння отбывались на территории Республики Польша и нема подстав сцвярджаць, что громадяне Польши могли быть датычныя до магчымага здзяйснення злачынства, говорится у отказе журналистам. Турция передала у Польшу материалы про перемещение Котова. Згодна з імі активист при проходжанні памежнага контролю у Стамбуле выкарыстоўваў беларускі пашпарт, а не женевскі, які яму выдала Польша при наданні статусу міжнароднай абароны. Напомнім, Анатоль Котов 21 жніўня 2025 году прыляцеў з Варшавы ў Стамбул, адтуль дабраўся да партовага гораду Трабзон, узняўся на борт яхты і знік. Украина атакует склады Wildberries, а предпринимальники жалятся, да нават плачуть. У ночь на 26 жнивня дроны атаковали черговый логистичный центр в городе Котовск, Тамбовской области Российской Федерации. Там вспыхнул масштабный пожар, и побудова цалком сгорела, поведомляют мясцовые улады. С початку жнивня Украина цалком або частково вывела з ладу 80 найбуйнейших логистичных хабов этой платформы, а агульная колькость атакованных объектов перевысила 20. Российские предпринимальники подлишивают страты и скардятся в социальных сетках.
3: 500 000 рублей. Только что Wildberries берут наши деньги в пепел. И самое страшное, что они уже заранее придумали, как не платить за это ни копейки. Сегодня ночью горел Котовская электросталь. К сожалению, погибли люди. Есть десятки пострадавших. Сегодня мы вынуждены говорить о бизнесе.
4: У нас в отпуске был товар было примерно на 1,5 миллиона. А поверьте, мы бы 7 июля, примерно неделю назад ее выпустили. Деньги за этот товар нам никто не вернет.
5: 3,5 миллиона рублей. Не знаю, сейчас горит или уже сгорело.
2: Гучыць пытанне пра кампенсацыі, але ў сучасных умовах няма магчымасцяў перакрыць такія страты. Гэтым не будзе займацца ні сам Wildberries, ні дзяржава Расія, што канцэнтруецца на вайне, каментуе пытанне эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
6: Праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна. То, канешне, как бы сама кампанія Wildberries не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ёй няма такіх грошай. Гэта толькі выгляд что Татьяна Ким является владельницей 7, ранее, зараз 4 миллиардов долларов. А это оценка бизнеса, и не более за то, а вот с таких живых грошей нема столько, как компенсовать страшные продавцам Wildberries.
2: ЗСУ с середины жнивня почали атаковать и склады іншай пляцовки для продажаў – Озон, куды продавцы спробовали переместить свои товары. Як подлечили украинские СМИ, агульная сума товаров и будинка у двух компаний, якія знищили тягом украинских атак, наближается до 1 триллиона российских рублёв. Кабинет министров Латвии затвердил заборону на импорт некоторых промысловых товаров из России и Беларуси с 1 вересня 2026 года. Заборона охопливает друкованные книги, газеты и иншие полиграфичные выробы, одение и готовые текстильные выробы, обуток, головные уборы, а так само цацки, гульни и спортовые прилады. Заборона распавсюдится и на товары российской и белорусской вытворчести, якія увозятся с третьих краин. Ранее Сойм Латвии затвердил поправки в закон, якія даюць ураду паўнамоцтвы распаўсюдзіць фактычна нацыянальныя санкцыі на шэраг расійскіх і беларускіх прамысловых тавараў. Следчы камітэт Беларусі паведаміў пра пачатак спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні да двух беларусаў. У паведамленні СК названы артыкулы крымінальнага кодэксу Беларусі, паводле якіх іх абвінавачваюць. Аляксандра Свірскага вінавацяць у падрыхтоўцы да злачынства і замаху на злачынства, саўдзеля ў злачынстве, фінансаванні террористичной деятельности и распальвании ворожести. Вадима Дубойского виноватят у массовых беспорядках. Ранее он же фигуровал в аналогичной криминальной справе. Повод для правооборонцев переслед был связан с протестами у Берости после так званых выборов 2020 года. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І пра надвор'е. У чацвер 27 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Будзе пераважна без ападкаў. Уначы і зранку месцамі будзе згушчацца туман. Сіноптыкі абвесцілі жоўты ровень небяспекі. Вецер будзе паўночна-ўсходні, уначы слабы, удзень слабы да ўмеранага. Уначы тэрмометры пакажуць 7-12 градусаў цяпла. Месцамі будзе толькі 4-6 градусаў вышэй за нуль. Удзень паветра прагрэецца да плюс 19, плюс 24 градусаў.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
7: Арцыбіскуп Галахер працягвае дыпламатычную місію ў Маскве, дзе сустрэўся з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і кіраўніцтвам Расіі. Тым часам падарожжа Льва 14-го ў Паўднёвую Амерыку набывае канкрэтныя абрысы. Аргенціна разглядае магчымасць абвясціць нацыянальны выхадны дзень, а на заключную імшу ў Ліме чакаюць да 2,5 мільёнаў вернікаў. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 26 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння Лев 14 завершыў цыкл КТХС, прысвечаных літургіі падчас агульнай аўдыенцыі ў базіліцы Святога Пятра. Спасылаючыся на канстытуцыю другога Ватыканскага сабора Сакрусанктум Консіліум, ён нагадаў, што мэтай саборнай рэформы было дапамагчы вернікам глыбей разумець набажэнства і ўдзельнічаць у ім свядома, пабожна і актыўна. Гэтыя думкі паводле пантэфіка пацвярджаюцца ў 48-м артыкуле саборнай канстытуцыі, дзе гаворыцца пра неабходнасць таго, каб вернікі не заставаліся чужымі або нямымі гледачамі літургічных цэлібрацый. Лев 14 падкрэсліў, што імкненне да рэформы не ўзнікла раптоўна, а праяўлялася яшчэ ў дзейнасці пап. Пачатку 20-га стагоддзя было звязана з літургічным рухам. Пій 11 настойваў на актыўным удзеле вернікаў на бажэнствах, Пій 12 правёў рэформу літургіі вялікага тыдня, Ян 23 спрасціў рубрыкі «Брэвіярыя» і «Імшала». Такім чынам саборная рэформа працягвае жывую традыцыю касцёла, хоць яе неправільнае разуменне часам прыводзіць да злоўжыванняў, якія сустракаюцца і сёння. Пантэфік нагадаў, што літургічныя дзеянні належаць усяму целу касцёла, а не з'яўляюцца прыватнымі цэлібрацыямі. Ён падкрэсліў асаблівую адказнасць пастыраў, біскупаў і святароў за захаванне літургічных нормаў і высакароднай прастаты набажэнстваў. Такая літургія, паводле папы, можа стаць важным сродкам евангелізацыі і дапамагчы вернікам удасканальвацца ў еднасці з Богам і паміж сабой. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа звярнуўся да вернікаў розных моў, закранаючы пытанні жыцця касцёла і грамадства. Вітаючы польскіх пілігрымаў, ён духоўна далучыўся да ўдзельнікаў урачыстасці ў Чынстахове з нагоды 70-годзя аднаўлення яснагорскіх абяцанняў польскага народа. Лев 14 нагадаў пра змешчаную ў іх праграму маральнага абнаўлення грамадства, праз абарону чалавечага жыцця, клопат пра сужэнства і сям'ю, а таксама выхаванне дзяцей і моладзі. Звяртаючыся да іспанамоўных пілігрымаў, папа заклікаў прасіць благаслаўлення для пажылых людзей і тых, хто пра іх клапоціцца. Маладым, якія прынялі канфірмацыю, ён нагадаў, што дар Духа Святога з'яўляецца не схаваным скарбам, а святлом, якое павінна зяць кожны дзень. Моладзі, хворым, маладым сужэнцам, Лев 14 паставіў прыклад святую Моніку і святога Аўгустына, захвоціўшы да шчырага пошуку евангельскай праўды. Кітайскамоўных вернікаў пантэфік заклікаў настойліва шукаць Бога і служыць яму велікадушна і паслядоўна. Партугаламоўных пілігрымаў ён заклікаў актыўней удзельнічаць у літургічных цэлібрацыях, а нямецкамоўным нагадаў, што літургія з'яўляецца вяршыняй дзейнасці касцёла і крыніцай яго сілы. Франкамоўных вернікаў папа запрасіў адкрываць сэрцы таямніцы Хрыста, каб праз актыўны ўдзел у літургіі перажываць унутранае перамяненне. Сёння, прымаючы на аўдыенцыі ў Рыме біскупаў лютэранскай царквы Нарвегіі, Леў XIV адзначыў, што сучасны свет сутыкнуўся з асабліва неспакойным перыядам. Варожасць паміж народамі, паводле пантыфіка, праяўляецца не толькі ў міжнародных канфліктах, але і ўнутры асобных краін, у прыватнасці ў рэзкасці палітычных і грамадскіх дыскусій. Ён падкрэсліў, што чалавеку лёгка заняць варожую пазіцыю ў дачыненні да тых, з кім ён не згодны, таму неабходныя сумесныя намаганні для пошуку шляхоў прымірання і братэрства. Езус паказвае нам іншы шлях, адкрываючы, што дабрыня і міласэрнасць здольная абязброіваць, сказаў Леў XIV, дзякуючы лютэранскім біскупам за іх прысутнасць у Рыме. Ён нагадаў пра малітву Хрыста, аб адзінстве сваіх вучняў, каб свет пазнаў, што Айцец паслаў сына і палюбіў людзей так, як палюбіў яго ён. Хрыст і супольная місія ў свеце, паводле папы, з'яўляецца асновай для сумеснага служэння міру і справядлівасці. Пантыфік прывёў прыклад сведчанні ранніх мучанікаў і святых, такіх як святыя Олаф і Суніва, чыё жыццё спрыяла яднанню народаў. У завяршэнні ён заклікаў маліцца аб Божым благаслаўленні, каб людзі маглі жыць як браты і сёстры. Такое сведчанне, на думку Льва XIV, дапаможа разам несці вестку пра Езуса Хрыста, нашага збаўцу.
8: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Учора вечарам сакратар Святого Пасада па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сустрэўся ў Маскве з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшынёй аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Разам з ім у сустрэчы ўдзельнічала дэлегацыя, у склад якой уваходзіў апостальскі нунцый Расійскай Федэрацыі арцыбіскуп Джавадзі Даньела. Мітрапаліт Антоній прывітаў гасцей ад імя патрыярха Кірыла, а з боку маскоўскага патрыярхату таксама прысутнічалі протаіерэй Мікалай Балашоў і протаіерэй Ігар Выжанаў. У той жа дзень арцыбіскуп Галахер правёў перамовы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Бакі абмеркавалі рэгіянальныя і міжнародныя пытанні, а таксама гуманітарныя аспекты вайны ва ўкраіне. Падарожжа Льва XIV ў Паўднёвую Амерыку, якое павінна адбыцца з 6 па 17 лістапада, набывае ўсё больш канкрэтныя абрысы. Папу чакаюць ва Уругваі, Аргенціне і Перу. Аргенцінскі ўрад разглядае магчымасць абвясціць нацыянальны выхадны дзень з прычыны чаканага вялікага наплыву вернікаў на папскія імшы ў Лухане, Кордаве і Буэнас-Айрэсе. На гэтым тыдні Лёў XIV сустрэўся з аргенцінскай групай, якая займаецца падрыхтоўкай візіту, каб абмеркаваць далейшыя дэталі. Тым часам міністр замежных спраў Перу Карлас Эспа абвясціў аб месцы правядзення заключнага набажэнства папскага візіту ў краіну. Імша пройдзе 16 лістапада на лётным полі авіабазы Лас-Пальмас у Ліме, дзе, паводле яго слоў, могуць сабрацца да 2,5 мільёнаў вернікаў. Перу займае асаблівае месца ў біяграфіі Льва XIV, бо ён шмат гадоў працаваў у краіне і быў біскупам Чыклаю. Цяперашні пантыфік, амерыканец па паходжанні, мае таксама перуанскае грамадзянства. Гэта асаблівая сувязь з краінай надае папскаму візіту ў Перу асаблівае значэнне. Падрыхтоўка да прыезду Льва XIV працягваецца адначасова ва ўсіх трох краінах кантынента. Рэпрадукцыі шэдэўраў з калекцыі ватыканскіх музеяў сталі часткай экспазіцыі новага музея наратыўнага мастацтва Джорджа Лукаса ў Лос-Анджэлесе. Тут можна ўбачыць рэпрадукцыі страшнага суда, стварэння Адама і сцэны першародных грэх і выгнання зямнога раю пэндзля Мікеланджэла Буонароці. Тут таксама паказваюць фрэску Рафаэля Санці «Афінская школа», а таксама статуі Аполлона Бельведэрскага і Аўгуста Спрыма Порты. Фрэскі прадстаўленыя на двухмерных светлавых панелях, а скульптуры выглядзе трохмерных галаграфічных экспазіцый. Яшчэ перад адкрыццём музея гэтую частку экспазіцыі наведалі старшыня губернатарата Ватыкана, сястра Рафаэла Петрыні, арцыбіскуп чыкагскі кардынал Блэйз С'юпіч. Іх сустрэлі заснавальнікі музея Джордж Лукас і Меладзі Хобсон, якія суправаджалі гасцей падчас наведвання. Афіцыйная цырымонія адкрыцця адбудзецца 19 верасня. Для наведвальнікаў ён адчыніцца праз 3 дні пасля гэтага. Такім чынам, шэдэўры ватыканскіх музеяў атрымаюць новую пляцоўку для знаёмства з імі шырокай публікі ў Злучаных Штатах. Музей прысвечаны візуальнаму аповеду і даследуе, як вобразы ўздзейнічаюць на калектыўную памяць і фарміруюць яе.
8: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: веру, ведаю, разумею.
1: Назваўшы сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету, Езус кажа пра вельмі важную тэму. Ён кажа пра адносіны з юдэйскай традыцыяй, пра адносіны з законам, які Бог ужо даў свайму народу. Аб гэтым мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэта праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайте, что я пришел отменить закон ці пророков. Не отменить пришел я, а выконать. Бо сапраўды кажу вам, покуль не мене небо и земля, ни водная йота, ни водная рыска не изменится у законе, покуль не сбудется усё. Тому, коли хто порушить одну з гэтых найменьших заповедей и навучить гэтому людей, то и найменьшим назовется у володарстве небесным. Хто ж выканае і навучыць, той вялікім назавецца ў валадарстве нябесным. Бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». Такім чынам, Езус кажа сваім вучням, што яны не павінны жыць логікай супрацьпастаўлення ў адносінах да таго, што ўжо было ўстаноўлена Божай воляй да гэтага часу. Езус не прыйшоў, каб адмяніць і перакрэсліць усё. Стылю Езуса гэта не ўласціва. Разам з Езусам усё змяняецца знутры. Ён прыйшоў, каб тое, што ўжо было ўстаноўлена, знайшло сваю паўнату, каб споўнілася да канца, каб дасягнула сваёй самай глыбокай сутнасці, дасягнула праўды. Тэма адносін да прадпісанняў, да мудрасці, якая канкрэтызавалася ў законе, мае вельмі важнае значэнне ва ўсім новым запавеце, бо імі немагчыма жыць напоўніцу без Святога Духа, якога прыйшоў прынесці Хрыстус. На першым месцы стаіць не тое, ці з'яўляемся мы выканаўцамі пэўнага кодэксу правілаў, але пошук адзінства з Богам праз закон і жыццё гэтым адзінствам з Богам з дапамогай закону. Мы не пакліканы ў адзіночку вырашаць усе таямніцы нашага жыцця. Мы пакліканы да адзінства, пакліканы не жыць для саміх сябе. Езус прыносіць нам такое жыццё, ў якім мы не з'яўляемся проста праведнымі, але з'яўляемся ў першую чаргу дзецьмі і братамі. Жывём у адносінах паміж намі. Гэта нашмат важней, чым індывідуальная праведнасць. Закон дапамагае нам раскрыць усю нашу чалавечую беднасць, бо мы ўсведамляем, што не можам жыць ім без Хрыста. Усё, пра што кажа Езус у нагорным казанні, немагчыма ажыццявіць без яго. Жыць гэтым магчыма выключна таму, што Хрыстус прыйшоў даць сутнасць, змест, унутраны сэнс, тое, што нам было неабходна для адносінаў з Богам, і тое, што мы спрабавалі выконваць з нашай параненай прыродай і ніколі не маглі выканаць, бо ўсё рабілі толькі сваімі сіламі. Нам жа патрэбны Хрыстус, бо ў ім усё становіцца сапраўдным і напоўненым праўдай. Езус кажа, што неба і зямля менш трывалая, чым тое, што Бог пераказаў чалавеку. Закон, які быў дадзены Маісею, напрыклад, 10 запаведзяў, якія з'яўляюцца абагульненнем усяго закона, або першая запаведзь любіць Бога ўсім сэрцам, розумам і сілай, яшчэ мацней абагульняе пакліканне чалавека, пакліканне да адносінаў з Богам, пакліканне да любові, да Бога і бліжняга. Святы Павел кажа, што закон спаўняецца ў любові. Вось наша пакліканне. У любові ўсё спаўняецца, ўсё набывае свой сэнс, у тым ліку ўсе правілы і прадпісанні. Усё можа прамінуць, любыя сітуацыі могуць здарыцца, але вечным застаецца пакліканне чалавека да любові. Нам жа немагчыма да канца спаўніць гэта пакліканне без Хрыста. Поўнае спаўненне сужэнства магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Поўнае спаўненне адносінаў з уласным целам магчыма толькі ў Хрысце. Поўнае спаўненне нашай працы магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Жыць напоўніцу сяброўствам, сацыяльнай дзейнасцю і ўсімі іншымі аспектамі нашага жыцця магчыма толькі з ім. Затым Єзус каже, «Таму, калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным». Єзус заклікае быць уважлівымі, не ўспрымаць пакліканне да любові як нешта абстрактнае, бо гэта пакліканне вельмі канкрэтнае. Любоў становіцца найбольш відавочнай у дэталях. Калі мы любім у абстрактным агульным сэнсе гэтага слова, па сутнасці мы кажам пра любоў як пра паняцце, а не пра рэальнасць. Любоў, якая праяўляецца ва ўзаемным клопаце, прадугледжвае увагу да самых дробязяў. Бо здараецца, што ёсць людзі, якія знаходзяцца побач, але зусім не бачаць цябе. Магчыма, яны любяць цябе, але дэманструюць, што насамрэч яны не ўсведамляюць тваіх патрэбаў. Гаворачы пра спаўненне закону, Єзус кажа пра адкрытасць, пра прыняцце іншага, якое дазваляе спаўніць закон. Гэта бліжні дазваляе нам спаўніць закон, наш канкрэтны клопат пра яго. Усё гэта дазваляе ўвайсці ў кантакт з Божым валадарствам. Хто жыве адносінамі, любоўю, адзінствам, будзе вялікім у Божым валадарстве. Заклікаючы пазбягаць справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, Єзус хоча, каб мы не былі заклапочаныя ўласным рэлігійным вобразам. Для кніжнікаў і фарысеяў рэлігія ператварылася ў клетку, ператварылася ў інструмент забеспячэння іх уласнай справядлівасці. Шлях для таго, каб заўсёды знаходзіцца ў згодзе з уласным рэлігійным вобразам і адчуваць сябе дасканалым. Гэты выклік застаецца актуальным таксама і сёння. Намагацца быць справядлівымі так, як гэта намагаліся рабіць кніжнікі і фарысеі, і прапаведаваць гэта. Справядлівасць жа, якую прынёс Єзус, іншая. Гэта справядлівасць, якой мы можам жыць, толькі аддаючы сябе, слабых і недасканалых, у рукі Бога. Христос – наша справедливость. И Он любит нас, а мы любим у отказ. Любим не тому, что досконалые, а для тому, что нас полюбили и одарили милосердностью. Сябры, мы протягнем размовлять про нагорное оказание Иисуса у нашей программе на наступном тыдне. А на сегодня я с вами развитываюся. Похваленный Иисус Христос.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!